Nel ni chronin agus yn grwpa danw agus y taron fiech yn fod yr rwach o tog hygwm o'n album 10,000 Miles. Ys dihyd y dawnig efeig danw yr stoch yn nhw'n garfon. Mae'r chyd yn tŵn fest ygys dalen sgeil beg i chwyl tori yn y dawnta i awron hestoch o bychyrt gwm o hwrt o'r hap siad syn. Dan Stiff agus y jar o dan legus yn o'r coach yn y titrm amach yn ostan na poerke yn nhw'n garfon tron hwnna de dawnig agus iastlwm yn clawr hwrt chan criha agus y cwyl na siachtana eir hwbr yn hiwl hwrt chan criha chama le cwyl toir ele a feg a lawr egin tŵn fest ymlaen na sesin ond busgadwyr Damien Milan. Sianna se Phyllis's birthday a chom Josephine Marsh agus Bunker Hildon. Sylgwm gymeg anna gyrra siachtana gyfgaleir.

0: Maji Whitey, agus Fletchero, quite Burskilte, or Maji Newt, a Sulukum Gosher, like Gomacher Maji, you can see my the fun at Linga Mesha and Van Lee. Tan le chobran a gomaich a mwy inchen fi farin yw gwein harriche ni rwy'n farin i'n ta trwm yr goi yr wain yr goi yle gys ni heglin efe garan ffasio na ta cios y spair yr margin ni gys ys cynche i'n siwyd ta tarin chi maha bala môr yr margin yw gol y dro yn rally ni fe si dro hestyl ys yna amsio da tacw yr margin yw tan talw slewyn ffwhw yr margin gys ydy ar y mala anchen Was go gulior or margin in you, gus he'll have girl len nalligat on defa. As fada dinig funart lishan lesha fantivsha cheetah, nijig shaktos a shart, and tam jarna, a hanig rally other nation to gun an algagidor. Karu is lechid blien yahon. Mershin, yelasum for the divshin, yamaran kem yokum ser of lienshin, nijig shaktos a shart, gus tamakinchu go gulior, a gay shirt or margin you, nor a few a teal, and blienshin exgrushon, hit worthy for a lehija ekel. Má chorin mwyd eich gohex sio an amart sport y smô efes y tarlw ynyering yn jyrw siart yn y sio. Agus mwyn ymwyl corn yn dôn i'r siwl America fwy leher agus efes y tarlw ffa copl siart yn ylw. Fy wyn rally sio fe chyr hynd yn y hamart i sport y smô efo tarlw yn san dôn yn jyrw siart yn y sio. Mwyr sy'n mwyn chorin mwyd eich gohex e na slw eich. Agus eich ddig dream, tis dy cant nes gymau wad ni smô na ced mil y dynia y taran sy'r yn chondau yn jyrw siart yn y sio. Tyna mil chi. Na mílche in Shahongi door or margin you, agus tector doing goal na sluetche, and we hear in the stage in the or margin you faster, agus rally other nation to go ngal a tarlu in Shossi Hanter. To na karane, gajida agus me garka mahar na nyagun shafu laher, ta Chris Meekin ye or heart couple bumacha hon, agus yet or fad or a mala, hojan hid stage in shun or margin you, yet gajida got heart to shun na nyag, okunyan shaw, a norty radio na gailtarte. Agus war, ni am ydyn ni gran arth ysdi hwad y gorch yma hor yn anag, ti am ydyn ni gael gyler yn ni yn sio ar mwyd yn yw, gypar grog i dôr, agus da Donal Macrwyri ar dwi'r ysgiar. Donal, ta tŵr y leher yn sy'n ar mwyd yn, tren trop agus Colin ar mwyd yn yw gwnnw.
1: Ta ma'r leher cyn sy'n Damien agus ta carni gael hartle sy'n fech lwys yn sio gymryd y gyjira a bwnt yn leher yma yn sio mwyd yn yw sy'n rech yn. Ta codjaku hiwl chyn i ffyn mwrdwr tu yn sy'n. Callum Devine, mi sy'n sy'n Rome yn sy'n. Tumble bigger honey, Jimmy Shad.

0: smogus is proficient to visa gol hontasi new village Chris Meek which I can't the stage there agus vi callum divine agus either like you can't or forta agus or hearing the door shinner the vista cancer ho crui agus a visa a gon predlis na stage in the yellow marmata ripak nis nis lietne o hiwan and spesa takur in the stage ni marshin tisha the reg gamisha harva duchlana agus technical jer should there margin you or in the stage ni marshin bella fakilagonal agus tamujik sul gavakimuch gaje marahin la new harva buya donal macruri Question chinner margin you or fair grogi door gase can't la chumani locked agriche agisla ban fast if it's the Makinchia Garni Nishka we a farkele freed in the stage and our father new gaslan say what you mushin bay and skillish journey you can deva rally your nation to go in the meeting the noyakte la ling the jeru shartinia agus bay and skillish journey okin deve tomajigalawoku ray agus dear drany vrena jimmer tattoo or margin.
1: Ha fievrus rally in shaw. Shouldn't read that a muggle a rat, you just made a gay shirt on the car and they shouldn't.
0: Yeah. Jimmer been tractor marching hand to the shahas.
1: We shot inta trauma, because Hanak ma lemor girdy fast and we, I guess, Hila Golsha agri inta mayaku, I guess, smiling shin a ekald fast and ata narta lemor trartravala, I guess, lemor quercheri fast.
0: Can't doubt. Deirdre, tá muid inniu go le bhóg úr réi, chuid rudaí eile ar maid inniu. Tá muid go le lúirt a le chéad mhíre inniu, agus ceiste hana ceiste agus mar am tíad muid hannig muid seo a tarlú. Údar a sáhail teart a bíana na héran, cúrsaí an bhil na an honí mar a dhirtha. Tá rudaí gair hau anis, agus bé ar iad siúd a te mar am a dhíl ans na hallwara gí seo a bhaid níos cúramíg fásta.
1: Sé, credim gru seo teart a stáh, La tumult mor na ta se kanat bejer mel bejer na wolis git kin kin chire ta sha es no kin git kanan mel agus karani higen dini bejer na kolati mor sho bitch de genu maskan erin ner mel ta sti as chiriela digen tu agus han rail sho sti a to chror agus salir art dan a grona kredim egeri ave ni salir Fui catch all a mille chartas, agus an mehan, agus an kete danatan. Bedja gwol kaya chynal mil is kaya chir, agus kaya si cha luay an ishan a lepidi sio, agus sio rad mai, mar dwych, ma shilim gwa rad mai hit haon.
0: Tessa gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni gwni And you will it tomorrow and will she not end to get hit you? Much in fear of coming away?
1: Well, Kaima Adwa Latin Shin Damien na Timothy cannot mill shaw, agus and shaw, ta groan in shaw, and as a harshy la, but you la Jim Yan and Lewis and as ta lemor dini, agus Baha aku, agus yedda jeel mill, agus ni hokla chaw willuma, ta lemor for any gati will to giddy. The mill etchula here, I guess. Credim canus towerty na tana mill shot store at your fahanya lem could war arm. I guess niella mill at ta dini heart and shaw, niella store at your fahanya arm, tani slew store alon, tani slew new slew process on, niella should a hail, a diamond should a hail, tasgutana, chunskalu mora shaw, binch the genita process, milchina moraku, ta new small blossom a hussican, a mill at a etual. I guess tatitor taki at the groanly bugger etual, I guess vincerage. Tor a chance the fishin, agus canin mill at a etual, Natasha nis fallan dun.
0: Tá dingi on the gustesicum that be sanyali leisure than the gusimagiri art gun woo art the curtishni leisure that jerter tessica dingi will but your pluhuna asma who narrati the frulumershin gervera wad majoran wumbag etual talesni sweran few matashka the manyavnyar the gusradimershin goal.
1: Well, Tantaiju gofoil la genu mor isgart mor ijera. Ach, gerin dini ma tesha de laku mil etuul gugurin cha fios milchina ar ma ta allergy sho aru. Agus mor dushmak kahini smo taiji ienu ar ach vense malu da rini na kinche ma ta blehe fwes hart ar tein. Agus ma ta tu lakun palinchin golsha inta maihig the harp. Agus ta tu tot gitabag dan palinchin dij. Agus shinan lesa tamahas.
0: In tamai. Mor shin an malu marim faste na siladogun tu an milchen on shelf faste checki enu kin chir gudanik shawas
1: she chim tu gamanik na Roddy Shoffin y Gil, agos chyffyn tu mil o hiri ele, ydy'r yn sia, ar y lipage. Agos yn ys cael eisiau dy reid gydir am yr dwych ma, ceith ydyn, wyl sia chart ys y iawn ma, wyl sia chart ys y rank, ys y Sbaen, o chyri ti mwyd an entys Europa. Agos y sio mwy, basic o dyn ys, ceith yw'l y mil o chart ys, agos mwyr dwych ma, ber y wad, cyn eich yw'l ewe. Gianart.
0: Tama jula wogu rei, ocean, agus cestila hana cestia hagun, o eistar agir I fola ma, cech o minnig yr hiart lias achor yr lehegi treti agus cucumber agus rydy mor sian?
1: Wel, sy'n na cael na'n teila cairn agus ta'n ciart agus dynnu sio feic o cest, na ta corandini cest arms aga min agus aga minnig, sy'n na'n cest cwai, gydé gytawart ylis agos gydé gymynig. Agos bu hartu ni fe smwyti wyr sy'n ynnes na ta dan treti ffwes gaset a cucumber na cucumber sy'n wei agos na cwrsiaddi. Agos fe'n sy'n rhaid wyrwyn sy'n chartyn agos corwai ni mi jarmyd de mi na ta mi jymwy cyn le hor mi jy liasw ar agos ber o wad le ffacw bydr dy doni ni sahar na dy hynia agos efe yn dychlaigyn hor ma'n liasw sy'n ar yn le sy'n
0: a job atogwm
1: sy'n a job a na cwr liasw gira ar treti nie ydych hor ni ffiart liasw bia hor ar hw ffan gyd ychi ble non tor Bug bwydio sy'n cosla pista sy'n bug. Agus yn sy'n ar hefyd yw sy'n y tamynys la liasw a hor ar. Agus sy'n na hannu ni gwyl y liasw cyrna. Wyl ys gwyl y liasw cyrna I ôl ar na glasri o'n y torri sio. A ta sy'n dyffrwyl, Damien?
0: Nyr y dyrtw dyffrwyl agus mor ym cosl yn ylig. Bi'n ocrys ar yn ylig I gam yn siart agus mwyl yn ylig I fe gyhe bydd yw'r bia dyffrwyl le sy'n ffonyf sy'n hor dwyn. Mae'r dŵr tu hyn, ta'n y glasri'n doi hir yn y Walmart sy'n ta...
1: Si. Si'n y ti wrth a tewart, so potasiwm yn cynnwys tewart I ffonio na treti na cucumbers agos na cwrsia dynas. Agos gabi wyl torri ar hw, ta potasiwm I or ar hw. Mae ta tis y tŵr bariart nitrogen da fflant yma sio. Be cwyd wôr wôr gilag I chart yma. A ni fe na torri chart yma. Degyn tu be...
0: Be Can rwy'r contract yw ffwes?
1: Te. Agus be eislu ar na torri. So ta sy'n gyrru torri môra ffolain agus ta sy'n gyrru potasi yma hor arw. So na hefyd tu na canu sio ta'r ideal a liasw. Chyffa tu NPK sy'n y nitrogen, phosphorus agus yn potasium agus ta sy'n gyrru potasium erd ochr. Sy'n ydi mi'n rydi eri ffynia treti agus hi glad na rydi sy'n ysaid ffynia'n cucumber agus na cwrsiaddi. Agus yn nial na cwrsiaddi credym gylianabwy agus ten na treti agus na cucumbers. A fe cwrma agus gan bori art ochr arw ac yn eryd. Wer yw yn sy'n chartyn?
0: Un tamoi. Mae'r sy'n sy'n ffreir yn y cestio sy'n yna be, o hiw yn les, agos efo, y las, agos efo, mae'r gyda cwr yma, gan ydy flwhw rôl yw'r.
1: Ysgi iol ar hw, agos dyn cynti gwyl ysgi ar hw, sy'n yn prirod, agos yn sy'n fes mwyti yw'r las yw, a corwai corandini bariart ysgi ffosta. Nia logo da dy fer o hors jas y talw, agos yma ta sia fflw, rydbyg fflw, ta ysgi olyr. Mae ta sia tromi, ta ysgi olyr. Ac mae ta sia rydbyg fflw, na bi cwr ysgi bi ar yw ahan yn y le. Na, ta tu a blwchw mor y jara. Ta sia dy gyrru fe ffolan gan bori ar dysgi.
0: Un ta mwy. Dyrdra, cwrl o wei, ar mwy ti ni niw, agos siampli a mae'r dyrtw yn cwrl o agos corbwyr chi'n di ni, sy'n siad na wrth y corgolior, liasr ydi, agos chi'n siad ar ffôr lys.
1: Sianne, be cwrma agos be sys, mwy jaf fod yw'n liasw.
0: Un ta mwy. Dyrdra ni frenain, gyrwm o hygod, bi slen sewa ti'n gwybod maha bala fawr yn eich.
1: Nias y gwmdadw, me mabod o bala maha sio.
0: Emi I head stage, yw ti gyrwm o rhys yn eich siarad ar head stage yn yw, gys chefyd y gwybod mor teisio. Dyrdra gyrwm o mwy gyd, sort of eich siarad gwyn ar margin yn yw. Tymwch ni gael o chonial arain, tymwch gael o wogw rei, chwedia martyla, be mwch i'ch peliw ar chwrs I sport ar boelbog, a tymwch if Galileans the rain short much new but come out Galorgov or Yrienstad and Tauri if you non are internalist we had the have a handrien unless would you civilian or no well by nokach grian trad or shul at a donor show a work while in the

0: agus in snablianta seo ligid san 8 séisar déag sin ba é an príomh scóra í é an 8 cin do na blianta sin fiú ainean gaib bhíle fithe sa chuig agus deir sin gohfuil trocha sa chuig cúil agus sé héad nócha sa sé pointe scóráilte ag agus ar nói tá ahan rud buintíige tá an chríomh na héir an buintíige tá an sraí náisiúnta buintíige am líana sraí náisiúnta runne dó coplú é cóirn bhí cinaí agus chríomhálú buinte sé chuaí aige so tá éochtaí miltina miltina deanta ag Michal.
1: An cinn a has na mádú féin an tróna sin na bhfuil sé an trasna na bhairt breifní a gcónta na chaháin hobar dífa chríomh faoi bhlinne sfiche bhaint agus teascún ábhair sé teartaisteas na feicidí seoir fad. Ar gháid leis an briseú crí a bhaint don tróna sin chila go dtóg sé sort inspiriad dífa a gháil a ré agus sort an bhlinne na dhé sin nar a bhóg jim isteile sin ar an hinsir in na dhé sin níor stáid sé de bhaint chorab as sin amá.
0: Ai credu'n gwrs sy'n ewli, cynt eisiau sifl mor am gymryd cwnio ar cyfnio ar y drorau di ffost, agos cynt special dyn leis yn ym mrefdi, a chael sydd y clil ag effwntyn i ddim wael y clias, da mwyn cig ffynas sgwrel tig a fwy'n clil bwynt ac o betyr. So as cynt e gyr o'n mi cras y fi le o'n brig a rhi hil chwm o'i ach. Mae'r gyrth yw ni fel hynsyr a hefi yn sy'n ach o'n tŵs, Mae gan cyn sy'n hannig sy'n artil yn ni ddeg orto sy'n ni sy'n lian rhe file yn sy'n nyr na rwysia a dim lian a da eich fi sy'n rhyr yn glan sŵli a wyn crif fwy goeig dwi'n angal rwy'n y tri ni rwy'n glan sŵli a nyr sy'n dwad i'r afala na blian ti sy'n a wyn sy'n dy clyhau canys fwy goeig Sí, mor a dyr sydd, gwyl sydd, nid bryd, blian sy'n ffwrs a cwig ffwntio, agos gynnydd, blian deg even, agos yr blian hir na sy'n, y sawen na blian na sy'n, wan sy'n chryf, fwy chri deg, bi, agos ar eich sgwr al sy'n, agos, hwg sy'n sy'n eich, fel sy'n a da chlwb ffast ymwyr fi tu rhaid, fan on fwy fi ys i hun, ar nôi be chyrori glan sŵli la crif chondai yw wynt gafil sy hyn diag, tri diag ag ysie diag agos revision lyg nyr mor nomr glan sŵli agos rwynt yn rwyd cairn yn sy'n lyna colasdi wais ag colasdi awnan agos sylien gafil sy tri wynt yd crif colasdi olw bi fwy cwig diag yn sy'n wynt yd fwy siart diag corn yn Ulster Herald Nation, agus yn sy'n wynsiad corn mae gyla arnain do'n ni fwy'n ni ddeg agos be chrori sy'n elig agos nyr o wynsiad y McLaren bwyliwyd yn sy'n grihi canys na heron ce gwyr Michael a hen o'r bwynt gwyr edyn dyr e agos do hir na fi sy'n rhaid i elig ffast o wynsiad Sigurdsson la DCU hang sy'n siamor ar unig sy'n grihi canys agos Mae'r dwrtw dwi'n angael, wyn sia corn wyn crana, fwy si dig, wyn sia crif mineralw, fwy o'r dig, srai mineralw, fwy o'r dig, fwy ffys i hun yn sian mae'r dwrtw. Agus, dim yr siad a hwy golw, agus dim yr siad a erin yn edrych yn Australia, agus fwy sian a caffdyn, dyn y beth yw'r tri hwy yn edrych yn Australia, tri cion yn y bliant a sian. Mae'r sian da, ys cyntig o'r Eich ta hann roedd o'r un sio, agos gydyn sio gasge un ta, agos gwr fwyach un ta haton, agos yr nwy fwy sio ahant, os mwy sio'n yr fwy sio'n reolt, ar yna reolt, ce i hwy yn doi a cahardiag ni diag, agos fi ys y cwyg. Agos nyr smwydion diwrs yn y lig, wnes ydw gael yr asg ydyn fi yn gwe file, mwyr ymrar fwy doi iag, sw ys gydyn ys fi ys y si, Wel, ni, cyd nhw'r smwysio tŵr sy'n elig ni yn tas y bu, gael sia gymwyr yr chwyd fwr, da chwyd chymlwy llas gael sy'n chondau sio, nyr y cholosiad an masla, glora, nianw na ffwyr sia e gael arni, agos gael ddim, like, tygan mwyd gyrwn bwylio hwg sia, bwyr cychroci, ar dylun o cahasi, omrola agos trwm, agos tygan mwyd no, nyrta bu eich costio chondau Chieri ar harli yn sy'n agos dy gymryd gwr myndlach rynion calan sy'n a fi sy'n ta llanw na agos ceg dy gymryd na roedd i sy'n ei gylun sy'n gymor agos wy sy'n gwych chri cwyd fwr dyn i sy'n chondau sy'n a dy gwyli hyd da wasl da ar y rynion erid sy'n da chomlwy

0: scale agus tan óhí sé dimlíon a dís go dtí lehar na chua agus sé scéfar an dígra sa bhíon agus a dúracht a bhíon agus a tiomanta sa bhíon agus na híbortí rinse agus na toris rinse agus a trénal rinse agus ach dír a léach a maha sa maha agus foiach a maha sa maha Michal o Morachú agus tá súlagun gúi sé ní meis dí as Jim but tá súlagun gúi sé dé tú dóni
1: Well, the silicon, I guess, is kinship gur le mór agus I pelinse honna na ngálna bei Jirin Rodon ar a dóna ma na Írín Linn a ta silic na conlí vas a taisial ga pártio chrókí ar a dóna ga mein lera dun na ngál agus ga meis tigol frítroid na bauti cearhú cianis. Eher, ta mwch harfa buiedig ar a drochwyr mwrdurf mwch nirw mwch a dreimnish an drosh gailis ar maji niu a mwrdurf ma fasta ta ma kinship lehiji Donald agus Connie agus eich nir fad gamo agus go mé lehu lecu ar fuirtio chrócaí is éit sin seartar a dóna.
0: Gur míl maiige.
1: Gur maiige de thar seartar seo gan ar maidín.
2: Tá sama gan bhur scéaltach bhainstin. Seol riamhás chugan ag bhur scéalta ag rte.ie.
1: Well, coine ha maidearing, na ta cívin o casadja lomann seo sa studio, Kevin Siladosin, mwyd ar maidin, fi'n tehar sian ysdi gwyn gydir a nis leith ar maidin enyw agus e mon cantio. A sy'n sgiel gan woho a tac a hygaf ar maidin yw, Donal o Breslan am i wein, ta dwi hyn mor liasgai ar lar CLG gwy dôr. A mor am yn chyfnu sferaf ys o'r tenor na Donald y Lianson y Glychi, agos tŵm ar ymbrar lag i dôr agos ydyn yng Ngald. Mae cynsig yr siom i bwyr a cholod hwyr Donald o'n tîlun agos ewer yn Yrisw.
3: Ia, ys cynsig ydy, mi'n mynd cantla di ymodin agos ar ôl sogwm agos, you know, cynsig ydy, ach Donald character môr mynd yn clwb o fi'n sio, i gahan ieim fwy i eis, sy'n siwr, you know, fi anhyw Warwick Stephen ar mi eithar, revision agos fwy Sean here, Stephen and we does in America, so character in Milton Amore, because Damien Roger of Austin, you're more than you know, had Chamalis Hart and Shaw, Lena Weta, which I Gary last Foster, so yes, can she be Shadaka than Club of Charting Shows, my just much you were Donaldson Taylor?
1: Yeah, murder much less in the Hershen, Betchelio, we're going for sure, or Clara Charting Sugar in the Hannah Shagan, Boho, Hogan, or Margin, you and Drosh Gill the show. Kevin, mae'r dyrf mae'n lysio'n eithaf sien, ni'n mor yn ni sfer sy'n tîl sio'n lysio'n cri o hogal na cwrs i sport yn am yn fro, ni gys be, wat yw'r gwyth yn ngal ag o porti o'ch roci yn ysdrydoni, fi mwyd un ta dohos a couple of mi o hyn, Kevin, a hi'n ha'r goi, gôl, gôl na roi, Jack D. Herodbog.
3: Yeah, well, Sianed, I mean, Teresh,

0: Ainsley Hamilton sin a gal an oring luai maire nan curat. Aga saon van a chlad ag Ron Japia sin, vinkler, a ravela e tashpanig a skilin kiw. Aga se cluichet ar le a hon an Ron beig chocom a chiars chocom a selch eir a gitar, eir a nil, eir a fianog. Aga saon mar neach taich a kiw if is a mar a srich a cluich. Aga smar sin chure rea eir a chlar seo vi tashpanig na gutis cluichet ar taich a ienav. Da henyat arin, da fiesin kiw. Is a mishas mwyn
1: Gandout, ni'r chwilio mae omra y rio y Ron Japi mor sian, be mae sian nabal yn cynsyn, be sian nhw'n gael y rash gy erin lomsa, dda sian special dda mae dwl
0: o'r gymwyr. Ag y sawna ffynechdi o'n yn er hwa na halopa a hais, mor sian chad iach a hwgal le ciol galeg a chad cwrs ddrys glan.
1: Tegym, tegym. Agus ta anio wai o gydsar, mae Janu grwys a gobr yr dochaj cawai.
0: Ha, gydrych a cleichau coldrims agus... Ha cho fi mal cwtach leis gyfel eich o gwmys o chi'r ymwg uniol.
1: Dysio special da. Wel, ffael ti sias gerbi locht eich diogta, ti mwyd jyswyl la ŵr fleisr y chahw a wyr gojogta yn yw ar ffon. E ti mei col ŵr la clonsion yr yn chodjys mô, col co amser as erin agus as alabwyn agus ni fyw sygwyd gydira cydjefus la clonsion ydyr sio agus gerw yn chler. A has doi hi yn erin la cobl, wel, has doi la cobl y blianion nhw as tan Erid sy'n dyni y cant yr kneecap. Ni wain yn nid yn tyst y cant yr kneecap o Sydney gysligia agos as alabon gyda yn Argentine. Kneecap, kneecap, kneecap. A ta ni smo y comw agos y rapal yn nid yn dynia ac yw sy'n Seamus Barra o Sylwain. Ta sy'n gobl affar as dwi'n ngal fan as gydor mor harli yn sy'n Robert Mulhern. Ta sy'n gobl un ta dylwch un ta closol da chyle la tomalt fada yn ywas fasta. Sŵl y wain yn tanym stetio y ta erth. Mwyd ffani eisiau lle cyn dar chydol ihe wai. Eisiau gyd la siolog da eisiau gyd.

0: Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Smile, shin. Seamus Barra o Sulawan in shin agus. Rima jamad in shugur as lus tuhal e agondai cherry. Vi mai gintu dhiv gur as dunangal Robert Mulhern at a gobrlish la fada ach is as lus tuhal da Seamus Barra na Sulawan agus. Gminic an rapiol ystoi joi bin sia, bin na chemi yn ta gifasul na bydger chemi nach dogan dini ach nis yn cynnal yn chachtar ag tig sylw wain, bin na chemi yn mynd sia pleilis dys dyn ta'n ta donio dar gi ach rôl na hoglisio anjul achas emirce agus cegol sia comw agus a comw ŵr, rydy ŵr agus awr ŵr y goni, ta sia ta'n ta gilis dan tradition as far e a wyl tegfal ega Erin tradition.
1: Ha, dwein, yeah,
0: un da dwi'n, agos o litriach na hir ond, agos ffari'n ta clistio, ffari'n ta comis.
1: A sydd o fod yla chogleis, a cydioch Jane Lina fe sy'n Lee MacGyver.
0: Ta mae chos shiftw y Lee MacGyver.
1: Oh, a little bit yr ysyn, agos still am sy'n, cydioch gyfle clwychio Lee Fachlan, agos ha cwsbryn dwi'n ac a cydioch tiwn dwi'n gydd ha gwbr choma St. George y hwyl sy'n ochr ystoch, agos Lee Keen sy'n clwychio dy'r gyma ystoch a ha dolyfiac yn ysyn. Sawn a mwtsyrst agus cwydioch sy'n ilyn sgianoch y rwcag Malin Lewis agus ha na sgidd yn sy'n eidd bwy fod y horst i'r yn cwyd cwyl. Se pi bydde agus ffilar i'r le hwnna Malin ach soch gyfalet na sanichtio y hwf cwlth na pipa agus gyhari leis gyfalet eidd pip feic ŵr a chrwach ag ei pein a fiwch agus ha colboch ag ŵr cwyd blyn y diag gyn dy chyrwyd diol os eid ffetyn i'r fel Lindsay system agus ha sy'n alicol leis o chlwychyd yr da sgele a chlwychyd os mae sy'n ffata y farach noti chi nawn agus fa malen i'r ymbioch fach ag leis yn chors Unol sio, agos na codam yn cwl cwdioch y hwgig yn unol sy'n gaif. So mae sy'n reiniat cwl, agos fyws unol cwl gai pein, agos ha sy'n adol y chwaint yn sy'n i'r ffys sio, agos sy'n elision yn tanio mae hyd.
0: Galanta.

0: At ho, peep oo nosach, as in, Elikas le malin, fata avarach, a chlikas. I'm so gnani hu, shin and kuch kul, kuja.
1: Gundout. I guess smilem and kenyal shin puib fasta and shin this
0: Scottish.
1: Kanyamatar?
0: A feeb vake.
1: A feeb vig.
0: Shach, a feeb vor.
1: Kujira, I guess, ni small castle, inta castle, fuam, na puibui as few more in the horror, but I guess Northumbria fasta, the shidinta castle.
0: Ha, handle in nuai mehers ho arsh, had root big nasoch. Yeah, and I'm
1: It should be a session call,
0: Beja. I'm going to be a little bit of a fever. Hokige eter talavanesk agus balaklia kujach a chesan edu vifurach a shot an alaba son blian ich in moor in ishe vat klika call the imuk blian an call the lehich anam agus sili hug agus crain a chate tor kuli yin of call the kujach agus feme mera gavil in kjol hat a kruach in jishachke a course grim hin glan gahari in klarachke tua songs of the northlands chesan edu rukkakili mike vas edish klika ter Imig halendach. I guess choresan tundig ur nosach eith nahor in yachke. Hamish ferachin, good person there, give a goo funike, gusoriche os natarach ar wytigyn na gw a ha gwytig i chi ein a bys mwyd iach yn carig drwm sy'n gynnan i chi fo nysbeiren chrytin sy'n ha wytigyn mwydgein a gw
1: gandawt agos corn brian la sy'n tas ag dyfniacht glor brian agos glor sy'n gysio la chyle y brynsyd un ta un ta mai
0: agos sŵl mi ys yn or yn sio gysorig sy'n sy'n or yn basi a ha sio a ilan farai agos a bys mwyd iach yn gyfel gw ffion like gysorig sy'n la sy'n ys yn or yn Hanyl mi gynfwlwyd o'r ym.

0: Talapa le runrig. Fairtin a horin is Ireland.
1: Special to Kaimare, the Vimishigiri, Nice Joy, and Yerin, Holoma Umbra, Tess a clunion to Umbra, Fuma La Dog, clunion to Umbra, The Jam, I guess clunion to Umbra, U2, I guess Bruce Springsteen, I guess Shaw Ligier, I guess Holomisha Umbra or Runrig Faster, Tess a near Waihima Maran Umbra or Groupie Coil Ella, as Alabun, a V Runrig Agoni in Shin Faster, I has Doya Tiki Duhain and Hyangle a te idir erin agus Alabun, gus special to ear huishkert nachira dunangalna, as is dunangalma hain, agus ta kangal ein ta ledger in Shin. A fanga glunyan to shaw, morsin nurveen kangal shin on vi dini munchira de mahaj, chaknalis Alabun, agus vicha de geshir la Runrig, agus vicha de a kasu pisi coil, de Runrig dun, morsin holoma umra or Runrig solar, waihima umra or grupi coil or bi ele. As Alban. Ach, fanga glenny to Seanus. It's Misha, Donal, Anton, Neddy, Faddy, Eamon, E, and Chligan, as Elan Harry. My gosh, I'm going to glue into. Ach, Donal, Anton, Neddy, Paddy Eamon. Paddy Eamon, huishiga Alaba, agus fos she ban in shin in Alaba, agus as an schlucht shin, as na dini shin, a hagan Donny Munro. Yeah, so ta kangle ta gael ig mo haila la Donny Munro prif hialter an o grwp hial Runrig.
0: Oh, well, sis, how is in the salva benich yna, am isha ma?
1: Well, shan, yeah, jair har lom a vi gynse shantu agus et, ma ta brodul.
0: Oh.
1: Gwyl yn chiangl shan ydr ma hen agus et Donny Munro. Ta sha fad y ma,
0: an ys. Oh, na ati shan.
1: Ein ta fad y ma.
0: Can rysi hwyddydd yw gyrae co oi chan
1: hwnnw. Ah, wal. Ag lwy tu cobl o rodele yn shan fi tu re gro Runrig ein ta môr, uafa sach môr, ein ta môr yn se Iarman. Agus fi tu re fas tu grwysio dyr Top of the Pops. Bydger agus i adeg ciol yn galeg. Agus corin se clanad y gyfnid yw. Agus ta cwjwyr casolac di, ydyr clanad agus Runrig. Fi siad yn sna siach dwi ji o hasi siad sian, hwysiad hwnna Iarman. Agus fi lwcht lant y bydger ni smo acw sian yn se Iarman na mwyr fi acw yn eirin. Agus sa wola ar sian fasta, fi siad sian ar Top of the Pops. Yeah. Ciol yn eilig. Agus fi mwyd, oh, ialar ie, fi mwyd erud cho brodw. Agus teg o ffoil, as yn grwp ciol clanad.
0: Bach o môr. Sian, a mis mwyn i chi agus a la hawn, leis gyfel e ffyrwys dig ein, rwts yn biach o'r ymach i'r loynia, agus i'r nymyn yn hwysiolta. Ha sian y diach na chych? Again, hot earth so that Nicole at the next Nicoleing show, hushing at clue ik am far enough off use television ik cooch. I guess Ryan yet that Anna Barach said of a hut.
1: I guess we should call Ken Roda and Savages Gurhushed and Gaelic, I guess in Gaelic. Chon cyn. Ys cyfyn nhw'n cantle mwai ni frenau, agos fi si y ciol yn sy'n chach llana, chach llana, dyna gwych hen di leo yn yng Nghymru. Agos beth yw'r dyn ni re, o, col tu gael ys yn gaelic. Agos ac y be gyrosiad y ciol yn gaelic, Sians nach mewsiad y ciol yn Sydney Opera House, agos y ciol Fridge Merrick, agos Fridge Môr yn Nahorpa, Sians nach mewsiad yr Top of the Pops, Sians nach mwynhwysiad Grammys, agos Ivor Novellos, agos dy rersion. So ta mae Janu, os roedd e gyrwysiad y ciol yng Ngeilic, gyr chodgi sy'n lo, fi rwydniad ŵron, fi rwydniad dyffrwlon.
0: That mere vloch na ma, agus ha ha, agus ha fi smwyco fel y fwylir i sian, hi yw loch geistioch oce, sa la hawn, i ddim biog loch gych. Jo, agus a jo uver i'r cwysyn. A sy'n dweud hwnnw yn eisiau fy hôl yn a ha i'r fi clyhe o hi'n coigir i'r blian am ys mewn i chi agus chai yn crwych i'r er sy'n ciol na ffile a hasbyn o hi, a ciol ffilerach na holopa gygynioch. Ha bwyl a hôl yn siop, Blazing Fiddles, i'r aharach i'r tron y blian i chi. Yn eisiau, si at Jenna Reid a Shaltain, Kristen Harvey a Archiv, Rua McMillan as a Gaeltoch, Angus Lyon agus Anna Massey cwjoch id y fi o'r chlwad agus y gytar a ha achga agus han pys sio jukebox y chi'n fan y chlwad a sŵdda a ha achga i'r fil cwy cyrichet.

0: Oh, you're blazing fiddles. It's been the fiddlish and blazing gony. Ain't I? Been to the Hugh log a minute, freed your door and shouldn't make fail tomorrow. Because ni ain't as her been, not a vibe ain't that my soul, when's it locked fairhane a gaysherlish and biog, is that ta fu am all warren. Ach, to should like hella bliant of father, act on group a gair how gaminic now.
1: Ah, I guess I'm Haniel Hachrich me gavil. Gin jin chownyoin the rhein call and a hutter toy and dosh han gin you erakal ach han call has I guess go bio halagis tokara
0: and dogis as na balya ligi luatu inchan and my way and has a mug special to do so na animasi I guess a mochajebra la RT radio na gelta to har nem lena har nem lenta ta anim sikishi a chachtan kin erish to gisirishle kaltar in tain ta komosa masama goburla lishan du vej dini I guess a kaso arami shilim Uwer Owen, gyda'r enchoig Celtic Connections, bliant o ffad.
1: Hai, sori, ti ma.
0: Ie, o, ta si special to mai ar ffad. E can't you're special to mai? Sio cael na nisio ta special to mai? Ta mwydde ger hwn vaib ar eisht, gys mwydde peliw gyherin. Far cwyfyn gyda'r an anim stetio a sy'n mwynhau sio usage as. Agus e, tra un ta gyriwa ar eisht an ger chym slentio an COVID sian. No, nor o dynia bi ebod o gyhebi enw am un ta garw fi on yr gylior doi ach am un ta crwy faster agus is roi sin a rod dŵr cha hen lomwe gwrs sin yn rod ysbryga fi sy chat lys hen harin sy ma an laptop agus chasio sy y chrwhw cael nes harin sy ma an laptop agus rod eisgactwl y fi yn sy na gyd tradition to Dawson orlishi tradition to gilir rwysia a bunch las agus a bunch usage astu ydy'r fidgel fadagwr, gitar agus y cael, a chan sy'n chasio sy'n masgw agus y cor clera agus y cor beats le sy'n rod fi a ienw ega, ta chod cael un ta edrym ta chod cael un ta galgher ac ydy'r atog yn siatw ta feib galant y cyfyn far wasyl at o'n casuwar yma coplw wyr, ta sy'n hwyl ffrid na ffeiltio y legilir y nyrin yn ys la blian yn ys album ŵr yn wyhig a ffast ydy'r trigol react na si agus o'n album sy'n ffic ma react na si dan y heistr i niw.

0: On album Riach na Sí, vi muidu geisha la Riach na Sí, gus vi muidu geisha la Cí vín inshin. Rodbog down-tempo electronica, rodulig adan sin jai.
1: Charo, ach, fa sin fémach ar, nach roi, sti kiol a haidu vi chobioch al cho tukarach, agus chorset rym glan hi, na charo mi ar Cí vín achlein sin rea, agus. Fa rydda gen... Uafsach snoc, mynd doi ansar roedd y laif sy'ch yn o'r ein sy'n. Agus hynny lawn ach y hyd, fwrs yn cair?
0: A hyn gydira agus corin sy'n omlan y lyher a hyn, mwrs yn cacol o'r tan laptop ag a ffogon yn y beats, agus yn sy'n bint sy'n ysynym ar y nidjil, bint sy'n ysynym ar y gitar, bint sy'n ysynym ar y ffidjagu, agus yn sy'n bint sy'n cael un da'n da'n comwysa. Agus chanig mae gylio'r PC yn yr yn y menu hosial ta, ag cwyd da dyna cyrmaha cael yta gent ag, agus ys leir gymyn vibe galanta ag na cyrmaa cael sy'n no. Far un tamo, agos ta sylwys agwm gylian eisiau rei, album o enio tamo hi, agos ta sylwys agwm gylian eisiau rei, agos gymau chelyw la ffecal o gwyn yn sio, agos la clonch sy'n wya yn sio yr ffom, na tisio un tamo, tamo smai lyn cyfyn.
1: Wel, gyda chwrs sy'n drwm gymor ys gymbyfalwm eisiau rhi barach, ha yn ywnia idd rwy o'r na chwrs sy'n, agos gymau o'r sy'n ochfeim sy'n sori slan, ac y leifr sy'n siach gynnu, ac am ynddo ochr, gymau sy'n fawr asch colder ein yna hiachgyn. To Lee Colvin, Idaville Cooper's Lot. Ha, G. Shack in the shop, Craig Harrison, Kunti and Claude, Aid and Yale. I guess Kujak Elias Musavi as a new line, Ernahinil and Ila. I guess Kaishaw, Claude, Ochun, Kiherbliana, Shot Lee Road to Cashel.
0: Slan Live!
1: Slan.

Netter Agman the Shanduni, Agus Kabich Ralish Gavilin. We shrewd Lyderum, Agus Haro Majawad, God Shees. Anor of Emid La Balinamarshan, Gaja Casawarin, a Bartan Trura Dagmaj, a Tartanese, a Rajan Yehil and Yedan a Trua, Agus and Boyd a Bard and Fay Law. We shook a Sariation. Agus nor a shadabal to moran be talu yenu. Mordurt my henna, harawan shru roi kren a steeg brew on the horn, and the rehigushid hogetter a cran more fadde sheen to ma rapu, hahicha than tua hot law, agus an cran a yaru, nor the jetcha the ma could kill an crin, where you train a true aru, agus bedigamoy heed. We tua vre ur dar godinia law. A chalse di a geri crin a yaru, agus vi dia gawr credoi vi yaru ni eisen. Nere harin ma dyn y fersio, agus gwa ma tyn cainte lo, vi'n vartja vi am ochodjartas ar bwylle fan rydda vi jant acw, agus ha dyw rhywch a tsotl ar byt an y creatau. A vi trwy am ochri ar ymhen fa dy difo. Nere vi ma dyw wagal, lagal ar ei, Hoi gynnet yn y denig sydd. Chwaith ffarach o'i cestio ar ymwyr y tŵaf y glef ar bilwm. Chael y cywanyoglw ddw ar rael ys gyrwch. Nod dasgol ti'n me fel gyrwch weithio yn fart yl yma. Ar wrth mae e, agos ar sgor ar bi fo yn tŵaf y gda iawel ar ein hen. Han ar sy tŵa ar bi mor sy'n, agos dim yma dyn y lyn sys, agos da gydig tro ys y robl hen. Chwm y dyrwai, Gorrai mae dyn caban byg, a naet yr ag mae dyn trwyr yn yr nei, a gymartw ni hedwyr. Hwy mae dyn dyr agos dawr gwynt fan wagasd a dag mae dyn caban, a harw a tesg na twyrys la ffoel. A nyr mae dyn maha riw, gyda harli di, a fi mae dyn ffagal gyr ben tri hyffer, an ffer a dim i'r a chonlon hen, a ffil go ffoelli ysbolon tart agos a glysi. Ac y bu sy'n gydw i, ac ys anacu sy'nia ein awr cari o'n leis yn gydyn lainiw, na yr enyr a wyl ma trart yr aheryd. Mi mynd ffac yn sy'n, ac ys gynnan snau i eddi o gwyn, a han medio fi ar yn rym, ac ys fi sy'n crwy gylor sy'n tîr adi, yn net ar o'n bwys y stain o ydyr dde hwl yr en tê a mwylhw yn ffwerta. Mi yn dar y bwyd sy'n naet yr ag mae di. Hog mae dymahau agos dymu lyn y tar yn swys yn o'n yr eist. Mi yr ydffyrigau yr y fyrtu fi lom fan gadiart agos gyrwysyd mae'r efo gwe ar milion. Mi sydd y gol yn edyn y trwyhau gy tren agos da mae sydd y gol ys. Agos gy ddeud y warl na'r wynmyd yn bala dan y siandyn i'r efo nhw hysyn. A dyar mynd moran siana hys lo na han sesta fi dyn i'r biogwyn Nara hanik me kadeid mar jiri lan. Haromaid kencha sa namsha kaada vimaid o circle city. A hanik me jalan bak thrasna wuenyar an thi walid an yukon agas run me jar an alanshan. Sa nam hirna da nawr kamash fa dudduin agas kiel agas fwaid javagun. Tifimish go roma jar awr kan wala a roma jar alarag. An yr efeis dyn i ymwyr yn un tart morsyn, agos iad ag sir wrin, le dynion agos le diacr ar ti dahan hynial. Mesym go galyn sydd astuam o am go ham ar gwaen tart. Chai mydio nyhys yn yr ffasgw yn y lenia di, agos yr modyn leig mynd lenia rys le bor yn ar tyr le. Yr y tyw hal do nôn wynia fi Circle City, a ta'n Yukon Colehen, agus na brúach a hártsin, gyr fyrst a gwael har bala ar bych gan a hort fadjar. Dyma mo dynia lenyr yn tîw hirna da nôn ar y majarhi, gan awr calna was. Agus gadeid o warl, na dwg mynd cwl ar gyn glan la Circle City, agus na rymi lenyr siarhan. Fi mynd i rawi ar lenymor sy'n bel ar gyn, ar fawl leyn o'n i smô, agus yn sy'n hwg mynd fadjar, Gwyr y tîr ffa dwydwyn na wacym ydy'r iew y rhyfa. Fi mysio rael am y homrad i erwch yn ama
Gorosh a tor cool again.

le shavala ha bharta vagal a fishad ko damanta chans na nyeshte chidlom pa yeru hanesha ten gorosh tsihar agatusha gorosha gamaya ko pelyu felshit na re hasa shit ye ten agas wo me jama la hubi war and telan kierna damage couple lair of a shin Diri lenyagol suas an tiw hiarta noin yn sin ag a sirkel siti a wynt a maffa yeriw. Ba i sio an tri hiw wyl a hannig ma jistiag o sirkel ag ys lioga mi me dŵ gwaet ag o lior fa nam sio. Fi an chod ebo wod a chycys catio gwyn a tiarta sy gymart sa dŵ hi sio ag ys fi clon reik ag ys a tor ca ffadu wyn ag ys a fi riw. Rwych yn amma o diri nierag ydyr mae hen agos mae gai homra di, mwy i cab yn ei chalu. Ar am ydyn o hoel a chile, mae fi mynd eich hile hen. Agos a siac am oeddu yn iri ni enw, fi mae fehew yr amr la fal roi ti lo. A ha dan eich y tam sy'n gyffoel. Fi mae dylig i bra bariart yr eich hile, sy'n naet o romyd. Agos ar y nawr sy'n fes mae hen, fi'n enyn maragw. Mi gylio'r plwy o gymsa, ac ys la lindwyn efe i'r circle city, dwi'r mael eisiau fyrtiol e, gyda'r hyn ddifo y le, da ni'n eisiau dwys yn nintyn i gael yma lomsa rhes. Ni'r chwyw gyndio ac ys ne, ac ys dyn ddys ydw gael lom yn eit na mon. Fi'n siacan yn yr eis fan amsia, ac ys mae'r synda haf o mae hi'r bys sy'n o baed i festa. Chai mis ddau wagar yn yr nei, agos gael y mwyni yn y gos yr eist. Fi siol ffasgu breg mae gynnyddi, agos eich mae galin, a fi siol dy nei y chanart, agos fi mis ddau hantwys yn, da frin ar y cynnar byg o maen. Leis mae tŵas gybi bagas di filyn, agos fi mae di ffeithio yr holos y le le gael yn siwl. Har y mwyl fawr arin, fi gala yr yn air yn ni hi hirna, ach ar y pleisir y chri dyn i'r bu. Fi sy'n i ba dysio na gala na gonla ar bu, da wacym a riau fa wala. Fi'n ti dili cwdi hila sic ag ysniarta, ag ys hannig mor y few arse na ffain y môr salus y sbeid, a fi cosil a cyr a mew gaha na gala yn ti, a net fi ycla. Fi ahan de, da mew sa tu ar chehes na gaha na salus yn, agos fi siacol gael o leir na hwyhe agos a fecha wyl fan loe. Har o am na wyryd ar ei gfarer bi o gwnnw, agos na'r afesmyd na'r fedyr don loe a fy hawad wwyn, sgwyl mwyd lyn. A ha net a fe yn y wadyn mae'r ei hil mwyd, gde fi yna leir na hwyhe. Fy mae dyma na eisyn gwrw byd na seinia yna hannig mwyd. Ysmynig a bys ydla ffecial sa ffart sy'n dan dawn, a dreha namysyn a wyl mae trahtyr. Cwpl o loa roi'n ddim i sgaifft y môr ffynlo na, y circle city y tarant yr dorsyn, agos ba iet sy'n eich hyd dram a ddim i yna eich sy'n atomol. Hiwl mae dlynia na hysyn, agos y rhywyl loa a fi hogwyn, agos nyr i fi'n tranon o'n wyl sy'n plwyhw snachta, Nyr efo sgaffd y siwl eich hele fryd y tracht yn sy'n, chaid ydw conial eich hele, dynnu neu dynnu hele. I mae hen ym ie dasio hân leso, ac ys efo'r tele siwl hir ym ie. Nyr ydw i'n snart y bog. Dwrt mae lama homrad ihe, na mae mys diabod y mor antolw o ienw fryd y tart y wog sio. Nyr hocw yn ihe, ac ys wal mae di ffyn siol ffasgu o'r yn y heswl, agos yn ei hi chaw fwy'n ysgau. Bedr yr sy'n mysio gael sicr tra lag na hwyhe, agos gyma'n talw crwy fwy'r gos y mara. Ta car y mael a gai hed mil o roi'n gyffoel, agos ysio gael mai dwy'n gan sy'n hen a wartw sy'n trartw sy'n. Hor mae di rhywbryd yn siol ffasgu, agos yw'n y wadda fi sy'n ahesw, gyda wehi mae taran clygin i taran taran. Rydych yr yntys ar hyn. Dwi'r mysio'r eisiau fartelau gyda gaheitsa gyda'r carn eu llawn eu tartan ar nei ac ys maddi y darant. Deis mae di bach o'r ymwy yn sy'n ac ys hwyl yma'n gysaliar iedd. Fi yn siol ffasgu yn y

0: I cannot a headlessen. Me na madis an amshin a gal shart score punt and can. I guess high he went chee ever were a larug, a gal a mass and yergle tart, hag na eskimos, I guess na henye, van a gunye. And Faraby Barter noy, ever a rackinige, crag war a rigid marshin a cower waddy. I guess high chet rolish, gamayagas a hakulish, ganyed. Anuir a chail ma hen luna gos ar a bala go caban I chalu. Bi ma ar meir du gorni ra ben chacan agas an uacht. Nair a bina fanlani agas a gud maddu ar chiúl. Ag ma cordia a lesa da ma gaya chomra di. Anu se chail a hair sa mishe bo ni gidi ibur gos vart. Nair a ta bahan bag chenyu a gav. Agas chramagi iad agas korigi suasun a kasa rasht iad. Agus bein ys mô pleisir ag nar a rahasach an siúl. Mesam da nyanim ish an chrín ar tynish na raham ish til loir charar bai. A nar eisam id grim agus a yanis mud ar shkriste an nanim dé gom anim id na bonny is gom am id suaslish na maddi sa la mogus ad amara. An chan ar a willis yetchan an kasan lianim id dinne dhifo. Mae mor ta ar sirtn y spel o hyla. Leg med lyn cwpl o wyd ar y bôr yn art y loe. Fe gw newniach rwy y tart yn yr nedyn yn nŵas yn Yukon agos I mae hen y maher tasiat rybo wytir yla agos mae llan crom sa tîn mae bygra. Harwyn mae mer da mae chrôn gyrwyn loe galwm agos mae fi siad dynion ta hen fi mae gyt y mae hi rei yn wyrsyn. Rych yn nama a ddog mae hart mae llyn le awr ci ac fi yn fartile tiart yma ieyn yn arw. Hes mae'n sy'n nyr y ffordd mae hei salwys. Dawr mae siar agos ar a ffer bila ffecael. A rôs y gwm fi nair gydydir I ddifo. Dag mae'n car sliawyn yn sy'n agos o mae eres gyda. Agos le sy'n hen hannig mae ffer ac o conol tiart yn eich. Hi mae'r eithrart gydanig sy'n hogwm. Harwan ffarlel a ffecael o gwynhynsyn, a hannig sy'n ffaeriw. Fi mae tymol ffade ffeiwyr ac y sain sest yr ffade fi mydlys. Ysmynig ysmwyti ym yr anro a nastr sy'n, ac ysnyr ysmwyti ym, ti hir ddw, na hawr yr bu ynt y se, sy'nia fe gyr gyrysglan y hylig y mynig. Harwmyd yr arswyn ys y gart yr ffaith wyd y chlyg hen o nam a dag mynd Fort Yukon ac ys ansai am môr. Fi yn dwy effio ar ymhen yr hyn ama. Na fi sygwm da lenym eich dan casan a fi bwyl ty roi'n gydwyr eich adlys yn net ar wan wyt yr ylymyd.
1: Sian yna ta ogys mwyt yn iawn rohom o'r tîl gyntach tyn tio. Ba osnys yn wdyr agos yn sgeli Mickey McGowan as clochinella cunda eich hwnnw ngol, a rwgw yn ochtig siasgau cwyg agos y wasa yn leidiau carach o hocht. Tyg mynd i'r eis ag i lawr ag y tro cyn yn tachtyn siahogain. Sean o gael chwyr i fi mwyn y lehwyr achta.

Gor y míli mae gyda Josie a chara agus mae di'n mae di'n se eistri. Nach menar dwi'n a Josie, tas y canch ar yn jyrw siacht yn y môr sport y tamar roi'n agus ta gylior lior ag tarlw agus ar dwys bairio yn siacht yn sio ar chas cairnyn ca i sy'n y cwardia as y ianw la paladar ei chwarci ffordd yn sy'n sy'n y far a hannig yn ffad sio yn jyrw siacht yn ysfaiart agus y ffwyr law yn wachtar ar chondau gwyn yng ngal. Chloi hi unta sy'n dar y liaha gyhariau ag paladar ei chwarci mae sy'n dîfsio ar gardia a ta geistiad hys yn sian. Fi mae di magw ffadwyd ar y chacht yn sy'n hart. Ni fi magw fi ar y chacht yn sio cwardia has lyf agos ta mynd un ta sasda gyda ni cwyd wahi gyfy nis agos gyr wan sif salt as. Cymru, ffac ymwyd cwrs di sport yn sian. Be mae hyn agos mae'r iaf ag eiji lyf sian eisiau chas cairnyn gyda gymys a tarynch ar y hyniag a chlwg.

Dar bwylw bos yr ychlar yma dyn ni niw, agos yn a hwrt do Frensys Omeini agos yn un mred. Frensys nach marn swef ni sir i do, agos yn un mred ni wyni a ta gol gymau gyffoel agos yn ciol agos yn tastel y dwyn agos yn corcerni ni ar y warag o gyffoel agos i ag janw gyhyn ta mai. Coplym o swrca a cholym o jyn sian o fyrred agos o Frensys o'n blwgas gy fiddle sticks Kjol fedlirakta o chondai gwnangal agus ta sulugum gyr wan shif salt as. Ta sugum gymwani shif salt as yn hed chion ala. Tus aach yn y siach dyn y sio hif na nor an de. Oran fi ag Donald MacRury an kosher chioel a lyn na siach dyn y agus a chor ar ffail dwi'n yn sioha ar chas cairnyn. Ta mynd i gol eistad la cair na cwygyr faro agus cwygyr olw na railway blois agus Ljogan Sarkusen a chan siad rhyfedd yn sio ar y radio a hat a taffadu yn eich gyslach dwraku. Agus mae taas siad fi geisiad a stigio'r chreig y lair na ffarigau. Taas ygym gymwynio siad salt a sy'n sio. Sio na Railway Boys agus oran na Skadan.

Ag Margaret, Charlie o dafar a chola bydyn sian agus ag siúl cos na tradw agus tasagam labi a wyl sia iarta gogor yn sia cwe ar gylioar dyni agus gymwyn yn gylioar dyni a la salt gira a si siar agus eistiat leis. Nes, mys mi'n latsa dy lawal ar ffacas dy dod RT radio na gyltacta yn sio ar maedjin ni alo gyda changwal i anu len la chyrat y spanacht no chaktorach da chynnal y bi da gynny bi agus cor yn yw'l dyf y gwlt ys mwyt yw arhw ar maedjin i niw no heglat fosta gyd a maedjin wai ar rat la Maria Vigeji agus cor y si da enym sahata. Ni wain gyd jyglat chynny anu la Maria ar na hafra gwyhen no na hafra text ta Facebook ogyn agus ta Instagram ogyn agus tan siolw rhaid ffosdogan, sian cas cairnin ag rte.ie. Maedjin wai o Costa del Inver, tan speir gorm yn sio. Banach di hoi gan rally agus yn gang ileg gynnyw, a jyrannet, rwri agus colm bag a tai geist at len ar maedjin. Cwa yn y len, la Emma ni irisgy le dy hol, ta maedjin geist at la cas cairnin agus cas gyspesiol ta e, do a lana, mwychel agus siodjin, le wyrdol. Bishan ogyn, ag tŵs o'ch lawr ar y chaktyn siogyn, gora mae hygof as yn chaktyn a chyn. Mae jyn wedi fy leg y dyr nore ni ari agos i geisiad lenni y groc ffola. Ta ela dodi y geisiad lenni ar yn chyl drom yachtra ar mae jyn agos ei rhaid mae jyn wai. Agos chaktyn ac dysdi mae'r fyns ahan wai jyn jasaharan. Sheila, y geisiad lenni ar y chalagan y mal yn y ffynia agos i ar rhaid mae jyn wai lenni. Ta couple of dinya janu changwa len foster ar Instagram. Vin wajin galant and chol lua ar majin. Brea che, jirisha skamala, agus horsha couple of jor. Vinis mona couple of jor and shaw wonil mershan vin ta warefshe. Be maria agus mekki geshta tamala clia. Be shed eg skubu and tea. Marta kurchiri eg chakdoku anew. Ta brat na kondai huesko foilin shaw. Agus be sé a dir Donald McAward lein. A wonil a canch ar vrat na condai agus a canch ar wal a clia be la mor a mara nar a vis paladar na condai seo ag torch a ne ar wal a clia ar farc a chroci agus ar an wal a clia agus ben clohi sian la clostel an seo ar RTE radio na giltachta o chiarhu nye hín a re a mara mar sian na caili gie. Bríd ní chostila gura mai hegat as ta haktra galanta ar Instagram fosta tamit in tabuia agus gijin choras Facebook len agus gilioragav e janu changwa len na moana shan fasta maijin na man hoshielta. Mehema jistia ans na rudi is loya a hanigistia har maijin. Emon haru mak ruri hala London a rakwa nad brogat au sa reye gibish at a yahart gan wail emon. Maijin wai maijin galant an shoha jir Rosemary Vickinlil ya len. Hup tamasha re a jir Bernadette ni gavar a vin sa goni re. Agus mai hiu a Bernadette, Suzanne ni galahar, a prabati hart fasta, in tabuia datche. Mai jim wai hiu an a joan, dur dinyan chad gyro solus mor gael sa speer arfa couple bumache, in ye, ach ni chrejim shan, a jir Jerry Sona. Vi shan sha, jimisha, agus hanig sha rasht a Jerry, mar shan, conyi docta. Ulrika Hebb, nalasum gajimit ar adi sagar mai na mai jim wai datche, Pauline Canavan, geishtad lenny gus rako mai jim vrea akusan, an ngaliv ar maidjin. Bernie Stewart ar at maidjin wailin, mara ta keala Shani McCarthy ar at maidjin wai o chondai an chlaar agus as casul gualinhe ag Bernie agus ag Shani ar a chéile. Ag pelio go London atual Raymond O'Malia ag eistat agus gia liv o wala aha ia ag gondai hildara ag jar Michael Foley at ag eistat lin ar maidjin anew fasta. An chia dora nela, ga special ta davan a chiol ishtia chaktarak do ginye Facebook Messenger imagin as karik a chail ani viki Jimmy I gavani sio gatcha mairaj agus shriana agus kajeshan don cheshan.

Manus Lunny, Lish and Hjol, Agus Lish and Chanu, Diane Ni Chanan. Gachti Walla Bui, Marachan should be oa, as Thihin Shaw and Sun Radio, Hart fa Kedib Lian the Gilehan, Agus Kaimarag, Walsha Galant, Agus Tri Logan Galant, Ag Diane, Agus Manus the Orange and Talogan Lafal, Lugaska Diane Ni Chanan, Agus Logan Galant, the Fosta Arinshid, Hase an Hour Clungy Door, Nurvi. RTE Radio na Gaeltachta in Seasna Dairí Bagga ag ceiliú cúca blian ar an ód agus cé go raibh blian mál leis an sheolchoram bhí oíche faléchan agus rinn Diane agus Manus agus Theresa Kavanagh leogan an oíche sin a sin a chun a bosa a bhí mar ábalta maid láhail ar inniu go speisialta dó bhríd agus í géisteat linn agus ag seolú iste an teachtarach sin. Nish Tamajaravala agus mej ig chomanj as kalarnia ga hath luen da wanish. Aber hello more lish nagar fashti. Emma agus Connor Omori agus Cara agus Leo Omori fasta. Agus tasulukum gamay la galanta agavshi. Bi bridge arguhan agus irat gui a more. Truer jarhar as common nagorach and shohangi door ata amala. Gishgeris agonde wala ha clia la parch alaku san tree island challenge. Shed shan Ronan, Mihal agus Simon O'Donnell. Amorarif agus hanik shan ishja o choman na gorach an shahangi door agus bein majakanch la dinya aku gamanik in shah ar RT Radio na Gaeltachta agus amorarif a ara tasam nginirian gamai liv agus gwaal couple blien mai jantagav agus team shiv a mwihi treinal gamanik trinona jamarch mar shan amorar of a new agus gynidi love agus gijig shif na wale slan sa wadja. Mae jyn wai gomol eisgal ydy'r garaj o morahw a ta geistad lein y gondi chligi ar mae jyn. Ta Jimmy a hen y geistad, Jimmy Jo Hemus yn enjyr wain agus ei rat mae jyn wai leis na Connolly y lig o chiantr chos arige. Bryd i arcan yw rat mae jyn wai lein mar y ta maer yn iari agus Brian Moro fari agus ta Josephine yn ei pactr galant y hiolw ys jahagyn Josephine comol galant a ers yn atio wyl tasa agus ta sia bysiw yn sio ffos dy bwy has dy gia. Mae jyn wai o cheri y jyr maer yn i raffin na bydd ygyr Maria ton ni raffin y ta geistad Lyn, agus ag sŵl gymor leis an chloiau ydy'r ceri agus ard waha fes ag gymryd trinon yn yw i gylarnia ag sŵl a chloiau mai tan i rian i mwy hyn sio ffos dy jersey. Ho mai leis an gynidi leis na homohari y lig sa chloiau olympaha specialta a tar sŵl fa lahar a môr ar yf gylir mai hw waria chaktrat galanta. Padi wonil y geistiad agus comor efa brea sast agus na yr tamajig sasun na cioltari tamid sast y gylior yn sio ar chas cernin. Agus mae jyn galant y grienwyr yn sio. Leid o hol, bo wael omsa eistiad la cerawohor gagart o harkir y chakt yn siogyn. Hanig sian ysdia o Bernadette ni chahan yta geistiad lenya mala frigin agus i ag smwytiw ar y wala. Be sian o gyndaj ar y chakt yn siogyn a Bernadette ach do eistiad y mel ffarsdia. Tamid y gol eistiad yn ysla far wysl cioltar inta agus far a chahins cwj wai ama sa chondai wyrga sio. Ach, niel awr y sabi. Gyrus Belfastia, Sian McCurry. Sio hynnes lahoran galanta as canter rhan y farstia, trwy nôn y bygg y reir.

0: Nacht, sé sé, kug a kug, a dodo, no shultex, eg kug a hian, a kug, it's the matas agi, ke eshin, a tano wanestort, ed eden shinchers pelle vla clea. Ta golf, a shul americani chatasi fos, a slonfoki rudismu, gus na hedenly, la creve oskultant na startin, the ashe Wyndham Clark, a ta huas erhion, the himra, a shach mulle, fui won on thar, a gus as hain, and chin fui lahar ta Matt Fitzpatrick, Rinne agus na déine tair stíhil a fhí bhun an fear agus sé Rory McIlroy an tén rinne gan na lead seine tá fanta in san nóíocht tá Rory cháhfuil a fhí bhun an fear agus ba níimirt a tasaí in sin i sinna cá kills níos deirní an tróna se a dúcamúid sír tá muid ráil leis i gcónaí ba muid ráil leis i mám íní gan a nú mead nó ró a filimúid is chlufa pelin na mán agus orta a ónaí
1: Gyda mwy gyda iarad i ni gyda siag diwom sy'n gyda mwy mwy mwy cacio gyn sy'n lled le hen tro agos ar lled sgwr gyr a ffecu gyn texir o ife ni stontyn yn chan dawi o yn chan na chan fern o'r amog gyda i cwyg ffonsi yn chan nod yn mwy gyda i hun i hun yn chan mwy dwi'n mynd mwy mwy mwy cacio gyn cacio gyn sy'n dan o'r hen chan tylwach mwy a gyd sgwr yn chan agos sy'n gyda i gymwyr heg mwy o yn tro heg gymwyr eich gwyl capchyn gyn yng aros i ni grwyr i gwyl sy'n cyrwch yn pwerci Again, one is and Seamus O'Dellie, because it's Kinchig and Kujais and Gamor, Ledunung Al, and Chosa Daniel, Tesha, the Nunsi and Cho, Tanirhaj, Egg Blanin, Blanin, Niglachlan, is Tanirhaj, and Shigdunung Al, because they're scoring a Tassel Gakruai, Ergunung Al, and Chosa Daniel, Tesha, hard for Lina Dias, Tanirhaj, Yulita, New Wheel and Chover, and Yulita, New Wheel, and Lirhaj, Da, Katie, need to attention, Tanirhaj, and I give her a shave, Fina, Nick Manaman, and Shunkar ahead and Thras, and Nia, the Shunkar ahead and Thras, at the Shunkar Mau, Egg. Bina Nick Manaman yn chyn o ffwch o'n niw awn ar yn chyn agos mwyr dwi'n ma sgwr yna y ieg o crwy a yrgyn yn al mwyr dwi'n ma ta sydd cwyg ffynsiwch yn gwyl ac ta capti yn y ffordd ni mwyr dwi'n ma rosi ni crwy ar i ta sydd cyrrych yn pwerc yn ys agos ys cynsiwch yn gwych eisiau yn lafo mwyr dwi'n ma ta mwyr dwi'n ar yn siwr jaim o'n mwyr cacio sydd â'n yr ie cwyg ffynsiwch yn y ffordd ni mwy o'r nod yn lwy Dwi'n yng ngal yr hun y hun, gwech yn mwyn, gwech ti wedi, yr ffaith tomol, ac rhaid mwyn rhaid i'r garaji.
0: Be mwyn rhaid i'r eisiad, cyn ti darfa o'n i, agos Rosi Nick Rodi, le cwn y debau sy'n amrwyd y cyn ti yn yn chyn, le dwi'n yng ngol o hwrt yr eis, yn sy'n ymwyrt mwy o dyn y gyma, neu gwlyn ac ypsan hyn y hun, eto eich dwi'n yng ngol yn chyn, yn sy'n glyffa sy'n, agos ta leha am ysrysta, yn sy'n ymwyrt eto eich ffordd gywomyn, eich neu fan, agos Balen Wylen, cadan sgil ystyr yn ei eisiau ni ymwyrt. Agus y tawn clyffa sy'n hart agus be Ross di capel ar siŵl chwrsa rhywga asgat yn trwnona sy'n ffersin be sy'n tasi yn sy'n lefyd eisiau dod nhw mar sy'n gael chwg nhw med ffiad agus be clyffa be Ross y môr ar siŵl chwg nhw med heisiau tri yn Hardwick Stakes a chael Ross y môr yn cael môr mil tachat ar siŵl unia yn Queen Elizabeth II Jubilee Stakes be sy'n sy'n ar siŵl eich ffiad nhw med gan cahed agus dyntag y maig na heisiau yn sy'n yn Ross di môr ag féile riga asgat ar run na seachtainine agus muid is súil ag go méidir go méidir sin an rud céanna íonna inne tá rostaí nó be rostaí ar siúla nó tá rostaí ar siúla nó riga an chéad teáin tosaí díra chéile bainte seo séú me éis dó an chéad teáin agus na rostaí nó riga tosaí an sin agus ben tar sin am riib i gceán second nó ró agus tá mé cheapa tá mé cheapa go bhfuil gach rá mí cheart leis líne siar go máín chura i gceart agus gwyl di'r mwyd lyn i'r eistyn ys. I'r mwyd, ta sŵl yn gwyl i'n i'r glaned.
2: Ta mae eich lepi ar y dyn ag sleo am ysgrifft sy'n siarad hynny. Sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cwrt i fi, sia'n y cw
1: Heglum or etna wolle yarajin ta fushin se get score chin se dan le o evani gala har bi shokum ke chernan chin la dun gala har hin to a ta mu yota shi chin or no chi hinig di shani gafri la kick see a gasan chamber of land the player kit tara nitum for shi chin ye punche da da bu yo chin la fregre a horchin and score shin tu produt ma for eva ni gala har skill khare hin to ku ji no chi hinig barno da shi punche to na fornye mu yon chor non siri shi sa Special and Chenig, she need me Gaffrey in Chen. Kushna Brogan Chen, the Ojin in the sea was in Chogas, he would just go and score Shinna for Sinead and Chen. Score Harava Fakil and Chaw, Sukli here. I guess there's Sinead, I guess Lee Shani Gaffrey in Chaw. This is the cow can see over the tree jig, I guess cow can see over the coot jig, this is the crew, Kajor Jack Rathi, Dagun and Alan Chaw, Nodjado Yeg, Guyonish, Hina Daw. Eg dunang alag is pwrdd yma. Niel Moranda Ashiri yn siog dunang alag o ffôl. Iach teisio dyr yn o'n si. Le yw lita di wyl yn siog. Cael gan si yfyr yn lwydig. Ta si hwyl haram stw yn siog. Gent ag ymwy eg yw lita yn siog. Ta sgwri ye. Yr gwn yn alag siog. Le gyd hachin toch y hwyl. Ta ni hachin eisiau Katie. Ni dawd yn siog. Gent ag ymwy eg cos yn tari. Mwy o yn siog. Ta ni hach. Agus ta cic sir brunt again Rachel. Yr mwy o yn siog. Agus pwrdd yma. Gent ag ymwy eg cos yn tari. Mwy o yn yeri siog. Agus ta comog yma jygol cwl ye. Siog alwg achor. Ar y Katie. Ni gwyddo yn chan achbwyr dwi'n mae cec sy'r brwntig yn Rachel er mwy o yn chan. Ac ond fel yn y ddiele a chwer eisiau ag dyn nhw'n al yn chan. Si lwy'n gwybod jygo'r chan miab ni fenej a ta chan eisiau han chan. Agus ta si gwrdd eisiau han eich efa ni gael ar yn chan. Agus bwyr dwi'n mae tan eir hei a ienw ag yn wan eisiau'r Seamus o Deli yn chan. Mor te siga cael dyn nhw'n al yn clyhi sio wans na rha eisiau da sia yn sydd o bawti chi chael i e. Agus fi sydd yn sydd o bawti chi chael i e. Le ieb li yn US ac ysys cynti na wyl sydd y geri fes na bawth i gych eil i yng Nghymru. Ach da mwy o'n sio, ta si eich yn tywed cyr na, ma awyn yn si eich yn ymchlu eisio, ta si eich yn ffil gyda'i na bawth i cari canys. Ac ys ta comon na mo hi sari'w gyda'i eisio, ac ys cari wyr y catio gynnu yn sio sydd â'n ylie y bwerth ti wygyr. Nodja do i eich mwy o, hyn y do, eich dyn yn alw'n sio, ac ys ymwyd i ffanat, leis yn cec sir, efe bwyl sy'n sio, ac ys sylwm gymryd y gwyl yn gyrhaid eich lwysi, dy wal sy'n sio, mwrdd yma, yn ydi achor eisiau, yn sio eich Seamus o Deli yn sian. Agus Mia Bennett, hannig bod yw'n cymwrtus pel na gael dat yn yr eisiau gymryd ar dra han sian. Gwyl sio eich ebl dy, na sgwr yna, a el, da gwyn yn al yn sio ta. Er hawn i'n yw ffost eich Deian o Hora yn sian, da wy o yn sian ta. A fyr y cwyg yn sian Fiona, ni chol yn sian ta. Sio eich, gael, ta sio eich ffeg at y ffeg yn sian. Agus sylwm gyd, a fyr y ffi y hun, da wy o yn sian. Ife, ni chyn eich, as cair na mort, ta sio eich, tac yn chwn twerci. Da, mwy o'n sio. Ta eisiau dyr non sy'n sio, ta'n cec sy'r lachu ac yw. Ac ta eisiau dyr non sy'n sio, la Lisa, ni gaffi yn sio. Si'n ie ffwn sy'n chwechi, ag Lisa, sy'ch li hi sio, gyda'i sio. Ta eisiau chwnio chan lida, jojo hard fel un y dair sy'n cwyg. Gent y gymoi i'r cosyn tar i gwn yng Nghalen sy'n. Gent y gymoi i'r nif ni wyl yn sio, gyffol. An lida, ag mwy o'n sio, gyda'n lida jyg Sinead, brana yn sio, caffi yn y ffornio. Lida, lida jyr as, gyda'i Sinead, ni gaffi yn sy'n cec. Rwysi yn pwnchela her yn thras, dan rhywun sio. Pobl o'r bobl o'r hwn. Da sy'n cyrra mew, eich sy'n neig ni gaffi i gysgwan yn sgwr mor y te yn sio yng Nghymru. Mwy o ar nod y ddo ieg. Dwi'n yng Nghymru er hyn y ddo. Ac ysgwyr mor y ti ieg. Cachig yn sydan yn y hen sio. Gwysa cicio mo. Eich clair ni ryl. as kele and then shot chen chitra roshini kuari in choli one roshini niraj martali raj aitara I ekati in chot tani hakrasha I ka bini grana ne rashki roshini kuari in chot kji shisan the future kaisha shisan the future el rali haj chot I juli tani wheel gal fej in chot gente kamoi I juli tani wheel in chot wal chen kare ran fastan I juli tani wheel kashan kare ran fastan I juli tani wheel in chen gente kamoi ek

0: Put a shot so, Susan the Fuichin show, VL had Susan the Fuichin, Arthur needed Calche, ex Susan the Fuichin, and just cousin to Rio, a Rian Clea, head of a ledger and chin, and needed Aku and Chinnerese, Gentigmoig Maria, Nira Halley and show, Kixir Bronte, again Rachel and Maria, Nira Halley, the Bomachek show, second, Fakogun and show, Eglamanye, Tamuyo, Tashidan Hina Kuichig, Shin Akpunti Yig, Dunalar Doshe, Shando Yig, Kilian Shin, Will Shay Funche, Edan na fornion cho. Hil roshi ni rhywyr i gyrwyn cicsir i dyn yngal. Ac ni rofi yn cicsir bronte. Egan Rachel, wy o'n chyn. Ac ys begyd an roshi an Rachel a hwrtio'r as da ymryr wy o'n chyn. Ac ys ffilm sygyr. Gyr Maria ni rahali yn chyn. Gysa yla fi herefa comos a fi si herefa ffacil as y cedli hen cho. Tal i hyd yn ysig sinid ni gaffi yn cho. An de ymryr sy'n herefa ffacil an chyn sinid ag ys Lisa ni gaffi. Tal i hyd gyffoli gwy o. Tal sydd yr asig yn chwyl bwai. Laura ni rhan yn cho. Tal sydd y coniat yn nid Tan ni hedge nes gyffol eich mwy o. Tan ni hedge gen len chwli yn chan. Wle ni hedge gyffol eich siarad mas rin chan. Ten ni hedge gyffol eich un chan. Agos mwy o. Te sydd yn ond si yn cho. Sianedd ni hedge ac yw sio. Agos mwy jynnu tar yn chan. Bo mwy o wen. Fwec yn yn cho. O bwerg ti weg yn chan. Agos ys cynche. Gwyl ffal yn eich anta. Eich ymryd y gwyl yn al yn chan. Sian Katie ni gwyd yn chan. Agos eich glamus yn chan. Gymru cwti ni gwyd. Gymru jyr gymru si yn chan. Gymru cho. Ta si cewr gan si yfyr hi'n eich. Ta si ys ffwch am yn pwerg sian fy cwyl yn chan. Ac si lwm sy'n gymru cair dydw. Afronw. Eich Maggie Farrelly. Er Katie ni gwyd yn chan. Ta cair dy bwy gwmwyd eisgel cwrdd. Eich cwrdd yn erdyn chan. Eich Maggie Farrelly. Da Katie ni gwyd. Ta dwi'n alwg lych ni ddiw yn fflu isio. Na cair jay gymru. Ta mwyd tarant yn sy'n second di. Jair na ha. Sheaf fwn chan ydyn o ffornio. Hina cwy jig. Gydi do o she. Cec sir el amur dwi'n ma. Y golyfeg mwy o'n chan. Ta lirad y lewy sy'n ed ni gaffi yn chan. Ta chan sy'n gwrs i gwrdd cesir yn and fwerca egal chyn cho agos mwyr dwi'n ma mwy chyn i'r tarant er yn y second i gerna agos a coma er gyr mwy o yn cho gyr i eich yn y fysig o'n eisiau gyd i na clyhi cariw canais agos gymryd dyn yn al y gol gyd i na bawt i gyd chelio ta'n lirhed i can o'r rip yn cho dyn yn reich ar gwrs chynnu si yn lirhed ro ad yn cho ta dyn yn al ar y nonsi dyn Maggie Farrelly yn chyn dyn yn reich ar nodon can o'r rip an reich ar an lirhed i'r as yn chyn da gwn yn al ta si hwn sios gyd i an lin y ffi ymadr yn cho ta'n lirhed i lew ys ysan dy ffwy she get it to chart tell you had to give Lenny Kennedy when Jesse gave him cool and chin be Jesse gave him in chin a gentleman egg passing tour mwy o'n siat a cic da hi eto cwyg y golaf eig dyn yn al yn siat a mwy tar yn siat cwyg fi hi second ta gong ta mwy gong gwrdd y flog gyda ffwec yn siat a flog yn siat gan si sy'n siat a ni hedig abu ni gran yn siat Casey Jeffrey yn yn siat mwy o ddwy ma ta siat chef yn siat yn gwyl ta ni cic da hi eto cwyg y golaf eig do si eig dyn yn al hi ni cwyd eig eig mwy o agos mwy o ddwy ma a ni hed eig abu ma gran yn siat na hwyl abu na hwyl si gong yr ynghlog yn siat mwy ta si lacw gyda'r amor Ta cech blacu, eich abu ni gran hyn sio. Ac ta sy'n cwrdd ymw, eich abu ni gran hyn sio. Ac ys ffon yn an sgwr mor y pe yn sio o gwech ti wege. Pan ffon yn sio ti yn sio o gynnu yng Nglanlanie. Si mwy o a ta ffi cydyn o bawt i cariw can ys yn sio. An bwy a tyl chacw yn sio. Fi sydd ebol dyn o sgwr yn y el. Rwbwg nis ffosau na gwn yng Nglanlanie yn sio. Lisa ac ys Sinead ni Gaffrey, Ifa ni Staunton ac ys Maria ni Rahm. Hala ma fekala a far skor ala ag yna hamra ni lerna fwerke ifa ni erach di ag ys tara nidim hala ma fekala sy'n namert o hws gyd i jeru yn chlyg mwyn y dwrt mae yara jyn mwy offi gyd i dda bawti cari canys dan tri hiw bryd nes a chyle dyr dyn nhw'n gael y dyr jay ar na bawti gyd i chyle ag ys dan nhw ar yerna ys pwer cyw ag yn sio yng Nghymru sy'n bram o jyrash ag ys gyd i cas le yara jyn lys ar sgôr jyrna dyn nhw'n gael do a she mwy o hyn y cwyd jyn
1: Gwyr mil mae hedda o'n i marsyn mae'r dyrsio mwy o si tig na bawti cawrw canys agos dwi'n yng ngol o chwel dro na mawti di choli hi yn chyn. Ta clyffa ele yr siwl fwy lohor ffrysyn agos siod clyffa gwychwyd grwp y cair idys tidon agos cwnden y mi agos ta siar siwl ar ffordd gi eili agos siod na cwrtod i cwnden y mi a toch yn cyn yn sy'n glyffa sy'n hi yn y dwyig yn ei hi yn y dy o'n sgwrs dyrni a ta ffordd mae sy'n agos ta siar socar gwyr yn y himr yn chyn sy'n glyffa sy'n gwychwyd grwp y cair agos rochwyr i'n idyn y ffwrna yn chyn agos golwys y tan tawra am trwy'r mariba ac ond yn y mich yn cyn fwy lohod hi'n y dwyig yn ei hi'n y dy ond sgwr dyrna as port gywachyd ysdy mohor na tro ta yn cynnwys fawr Tate na Courtyard, the Ochterard, Edin Edin Bile, Bohorn the Trock Crook.

Agus an cean garad eile amach a gurí an taobhans an obhlaicli a gurí cruthúr mach é taco fada leis an nina fehm éidir agus seo cúin búc lína hárca hara gara gíad úd sí anna garda dèb lína hálan san imi hea ochma an gorm a stólim agus a stólim goró a rón anó hé imi gan cean san big bwilis leta mas a ag gud cúnta a chláir hálan san os cór na nina múra as na múra úis le galeir hál ar ardán í cína áin hál trats na wing an cean san is le gara ag cúnta a chláir agus Mae'n derim yn gweis na sôl e'r gŵl bawr e'r gŵl bawr e'r lacli e'r dyn gyd lehen cawns yn ystig glor lor sbosh ffait e'r egeis e'r o'don e'r yn bolt ysyn Dach o'n te'r chlor Dy tŵr ffen gŵl un agos yn gŵl un o olig e yn brat bawr e'r ffalwyn yn ys egeis e'r o'don e'r agos anas gwr e'r hes yn cawn o'n wylis e'r o fach mac rodi peir yn ys o lina lad tosig a chlor gynis agos yn tle an o'n gyffol cawns yn mac dymach harish yn dweb lina ystol yw'n gymys e'r chwys rin o taliwra agos gwr bwylis nes a ddegawn dyflegli e dyrwch i'n ffwm yn tyb yn tyn yn mosgo creel agos yn cawns o legera eich Sean O'Curry ffwyd yn blegli ys y cwl y cysynta Eddie McEbun yn lŷn y lôn cwl Conor Mac E, Paddy McGowan agos Ono O'Donnell Phil Tarnash o'n bel agos siochwyd blegli ar nhw'n si Le Hanser cwl un yn cawns yn o'i le anegir ar ffad ac yn cawns yn prin agos ecwr a harish y dras non ond cyd sgorig blegli dy hwg sy'n gawn o'm at ystad o cwig secondor ac sgwr math sy'n derin ffaita yn baltas yn eich donol y bwrca agos nôr i fi'n donol y bwrca ystig leis fein is minic ym i'n blegli y gyma go cwl un na cwl un y bawn ond William Ac Fadda nŵr sio cwl y clor e titim sy'n lŷn y lehos ag yn ord i lwy fan yn ffer y clor ar y dalaf agos i ein tre sy'n ein lawd tos i Mark McRory Mark McRory ystach sio cwig ond Sean Rin Sean Rin y dol y drol cwl agos anna sgôr ar fad e cwnt y clor ober ffwr nid yn gyd sgonson a lwy is y hainig sio ffadda le Mark McRory hwg sio wig ond pas garen chi'n pli agos bin away le Cwnta a chlor, ystach o lor bwyl a ta blecli me helis y gawnson sir gyda peri o ddŵl, peri o ddŵl cwnt e gyffer lor porci, gyda brin o he sir a hen siad sas te chwr o gyn i gydyn ac sir a hon siad yma ta sy'n eich egem o'n o donel pas lofi trasna trin o cyrin o cwy pas garet o gyda blecli yn eich gynson cawn ffad ystach o dron o ddasa ac ys diant o gyma hanson egem canolorion y diant o ystach o'r gŵl o cawnson o Ond cawns yn diet yn gyhwnt o cynsyn a cwr come on y stôl mi fiawn o'n baltas yn cap ysgrif sy'n tŵr ffeb gwlin ffarflaeg di ac dy henig yn blychol tras na ni e ac i mi siem ac agos yr ffôr i'n cawn gared o'n gwdau'r clor yn baltas yn ni ar y cyn rhaid i'r siŵl i gymwyr cwl rhaid sy'n ma'r cap ysgrif sy'n gwna rôl o'r com ac yn byddu siasgau cwyg meddwr le togyd Cwnta chlor y dolar nhw'n sy'n hefyd yn y porc ys mewn caet yn sy'n ac lag i'r ychydig bawt ys yn o'n nil o ffarin a ta eisiau hygrid yn teith sy'n yn porc ac ys yw'n cael garyd eile o chwl boi e fleg di e edi mac i bwyn sa ta siad sas na lan o'n dyrraeg nes yn lir hwyd sy'n ei bydw am ach o'n os na cwyl ac ys yw'n clor a cwr brwyr hyma siach bwyd yn mynwyr siar eich eich bleg di e dolchyn ci a rwyr anaf a hoi anaf a cwnta'n hawl yn defyn eich dim Fergus Whiteley Whiteley cawn o'r nesdach yn drog cwyl ac ys Tom Eid Yr tri y do hanner ffein is gan yn cwyg nôm at y mehe goffôl instant clesio. Gan awr ys oed i glyhe le canys na hyn, mae'r lwch sehyr agos mae'r gwrs i bwtori yn leen o'r Wel, ni fe'ch Fackinson i gysyn y cael tori ac fan nhw'n gwri yn trena o siwnt yn lian siwchwyn i tŵs na dyna. Ond cael sy'n bwlt yma i gefur o cwligoen o chwl o chwl y clor agos y diantog mae'r Sien O'Donnell da agos rŵhra i anaf i gysyn nes gwrdd eisiau paswyg ffos yn dolgwyr cig estrach ac yn talon yn reit o'r yr o'n ar y fein dylas ag e ac yn bwylis e'r a frynna Sien O'Donnell agos edol trid yn sy'n marfach sgi yn ei garad tre pwnt i me agos sgi yn te ac e tŵc ac yn talon agos sian sy'n ysgynt o dy fach Mac Rory na ffwr wel clor ac o'r peirach yn nabas yn cawn sa Lastig the stone the pillar was corrochul the cogbach and I been there to shoot ta she no mat bjagnach immer immer in St. Clair gesebult to green egen
Mark McCrory har sig dras nå när det kär len när det då tar Flores skåret så är det skalan mor Arling läsna pictoriska skära det är Hallandsson där haven vad det vore så är fark Tom Simple och Count Garrett eller Mark Dylan klar kunde evro är en Count Garrett och Chuck Count Father i titeln på Father Lesson Dina Lord så sig jag kunde läkte jag lite Gustav Tomansson i kan klara takt och så tack till för Father Kalomelon Kalomelon ett tord feds Björk Kaun Moore och Lorna Parker vill till Aaron Devlin jag säger Schipkuna har det sett fast någon skorma om Baltasson jag får gråda och ni kärna har det sett fast någon jag snar det kogidisch jag kunde jag klar när det då jag bok lina mån väl har sett sån stig så klä nis tapula när bok liv läk det jag när oss väl glör det innan dörren gul kajda nis irde jag går ju mån le blint en nu bjöga en nu när man tar en kogilein agus well on tríú éan é gúig mún fa capa go mé más fír na dína gúin an tólas an gléirecha más fír é sin well is fear an tríú éan a gúig mún ná an tarna éan é gúig lein wa chóiríon tú an galib é gúig lein agus is an council bullis lasal Lorna Parke fáid ar náisí go cúta clár fiachar ar an sprúg Tony O'Calla Tony O'Calla tóid fén gáin san ó jasca cúig méadar búlta ar a dèm dína agus tar valí é ar chlár a scór náid a séil a náid a dó agus a náir íriv siad búchlí a chlár a tág in wachter in achen out er wird in zu schack no mit gerät auf ek gegen count father norsha et titimeline lachul und klar der tag im hat sondern agus lachnus count father der dimodori und dimodori und couldn't chain count and chasna will tashe will wie so lange sche keine ka kahalo mit ohne gese i gober gche in dem baut das sondern schlitter be ich dachs klibber tag putte ich black die county in das count father le cheval lord park be noi be noi couldn't chain count er kommen so wenn ich force dol kunt die den Fossendal, Clihana, couldn't share passage here, and Isha Shanson, and Sir Egg Blackley, and Council of Harisha Dastan, and Vertifiacator of and Vertmerkul of Farragagera, and Council, and Coca Lasma, and Shanson, Local Lestra, Egg Blackley, Agasson. Bwyl yma Garatog yn bawt y sôn y cwnt yn clor agos yn sôn cawn dîr coff adar eisiau yn nîne Lorna Park yma sbaliad agos i'r gyrig yn cawn sôn y cwrwysd ac sy'n dîr tog yma i'n nil o ffarin cawn ar dystig os gor o chwl ffer flag ni atac yma cwm ysbelawn cwm agos yn cawn sôn a chica olig yma o'n nain chair agos siachwy flag ni agos i'r gyrig yw hol yn dewel yn bwrg Fergus Whitley leis y gawn sôn y stac sy'n spas dîr tog yma i'n flag ni a'n smach dar y slitter yn bawt y sôn tac tras na car a eisiau Als je tot veel golien, maas golien is kaun ontoké. Agus is golien ontoké liensan. Maar een aardier de wiegel oorloor le dienen wege. Leschen gansan a valio de smaktig shege mahe. Bin konalorien aga kilmachua de krokig. Agus kushe harisha drasnane on devline fevru. An a score ar fad. Naar de shale en aard de tree. Agus nee no mat imre mehe. Nee score fekke gingen. Kansan de titim. En oos verblijkt die agus in kansan a valio wege. Agus an pass live took a stackenson go find the Donald the Burke again Donald the Burke a stack of drone in the house again need to come out son he got Lord of Solomon got Conor O'Clair heading back to Shin Gounson agus the other one yeah Shin Conor O'Clair every week in Gounson the contact clock yeah the Dorker key in Gounson and Nashville O'Clair is Neil O'Callaghan his home Le Bonny Mayola and Cahavanson and Shockwick Shockwick good try to share on me a car and a dollar stack agus in Gounson could have had a shot dressed on again Neil Ayn out and Sackwick and Lina Lant Tosigson a tai cúnta clár Shane O'Meachan Mark McCrory agus Shane O'Donnell go vietadís rec agus jinky an av má hugtar bain spa stóif agus marín idar in ar idiv sa cíad le ag lehe canis an trahaná siúnta hí sa limina chunsan i mi abrán an clár agus an cánsan búdaka agus an fair sa vresi ní sa chúnta ní féidir let spa sa húrta Tony O'Calla Tony O'Calla a túrt fén gúlín all ar na parka agus é áilige all ar the park so on a creener father glor lor spush agus nafil
bucheli vlekli a brusus a regeli korik bara derem nil kunta en klar nil tan pokama gerer a gelaka a shoko en klar le kan ma han baltason o evrokeligan a slaune en jema karisha devline dire his fun ideren da hade koik a sen shaska koik er hev natuha unsa er fork tam simple und kansanish lebola ik fer vlekli a sin e shne shano kori shano kori and council last month and had a coig a hokru fen gar hagma ge und council bigani in rova da nil das schliest dig aus kor cool bigani in spasha zan arana avalt jet i gever ma kliga na khana di de bekor gma dienten is fer ig line lan coole klar am baltas on the stone would have dar o lo khan in

nor a bhfuil corcaigh le hí fáile ach ceanta anna óíoch ar fadanis agus bé go cean lethúirich le geile tá le himirt ar fharcan tá sé feitan san istíon sé a dónail de chun ar chláir tu gur sé a dóil fósach mead an lámhcrochta go réitúr tagart sé siú gurí sé ó míocháin ach ó míocháin amach ar héirna láimh lé a nádógáhéad ina si gur réitúr agus an buile sé a thuairtaige agus seansan is i chunta ar chláir béidir sa chorú síos mi gáinín mar náfuil dianta chu ó lehamama nó béidir cuaid nó sé nómatí rih lehamama comá. Tá fer a cúgan san nó ferlós na fionar cruúmach é a sé caiint lei sem muir taobh líine ní ar heh sannapáce sné Tyler Blach don tanna le. Tyler agus sé hispáint do Mark McCrory cáchar is sé an slitar leis sem muile sé a hógant, Tá sé leis líidir an taobh líine agus lá na páce. Slatnú ggó las mod an líine fehe méidir de Nes gyda co, comysach son, ni chor gyma chi yna i bawt ys o, ag Mark McRory. O'r dyr je, bwyla je i ys cynt je, Harrison Spotadol. Gawch hwn i'n adre yr is. Cawns yn eich da togyn tymag, ag Eddie Macibwn. Cawn i'n gared gyda i'n lŷn y lawn cwl, ffos o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Ferblach lí a díana go mhaith casaistíg agus ó lóchán á leanúd fósta dulcún cín a chmáta róad an balta sonig ag rón án é é an cáunsan bhaid in réitúr den dúrim gyr chóg sé namarcha cuscéimena agus bhaid beg Beg dar o lo chan y be sé bwych dyn reitwr yn Baltason mae'r fi Roland o e y dyn o fe stach ar chwl y chlor o'r cians yn eich dybwle eich ystod yn ddim yn o'r rhan y tal eich yn cians o hogyd cian ffada cian titib dibl trwc y cwy bedr yma o chwl flaglu y tac dyn nhw'n sgeit ac yn efal yw cymaen flaglu y dyn eich dach yn son cwne e hymaen tyma ac tag yn sian nhw'n sgeit tag yn sian nhw'n sgeit ffada y sien o mi chan sian sy'n gysyn agos tog yn gysyn Harris yn draslan sgôr ma ond bawt os yn eig sien o mi chan gan awdys e bar y dyrim y sien yn line comys o catoi cwnt e'r clor y stig yn ac yn eisiau gwyl o mi chan mac rwri ac y sien o donel ac yn cawnt yn fernnys cyrmac begon un yr is di'n tri cwlid nod i siediag le nod i triediag ac ys cwnt e'r clor yn cawnt yn ffaith i'r clor yn y parc yr is cawn i'n dath Tony O'Kelly dol ar rwyr agus yn cawnt o'r fwlig e o agus yn cawnt yn lasmo Capas yn dŵs gyrraedd yn reitw a dwi'n mynd i'r rehedro yn frit ac ni'n rhan o'r gref sy'n gysdeg ar oel ac yn eisiau cawns yn dal o'r cyrmach ag a rhan o'r gref sy'n lasmo ond Black Deal eisiau cawn gared yn eisiau cadw yn eisiau leis rhaid sy'n trast yn y parc ac yn cawns yn ffio cymach eisiau o'n o donel y dag yn cofada leis yn nina dahad y cwy meddwr ac yn siol yn eisiau cawn des y stag sy'n spas ac yn neud eisiau digidson ag rôn an o he ffaith yn y glec ag eisiau lads y cwl yta an afon a rhys ag o Cynigoen ni leen awrys ac yn mynd yn nidid sy'n siant yna ag Black Deal na ffil toc ac yn bar gofil eber o Cynigoen co mason Savoia, Dunton Clark, Hashe, or Savoia. Nishadal, Estaka Drone, and Dasaharish, and Council of Stick, Ketaka, the Council of the Book, and Berta of Lackley, and Fan Clark, and Adal of Binchin, and Michal, and I can say it to Tuan and Chido Guinigodini, Yanchin Farsmara, I can Green and the Hulian Baltus and Dinimak, and Takache, co-father, and let Adam Ogo, and the Kunter Clark, and Makuni, the Himakanaki, Salgatevan, and the Parker, I can Council of Uli Kahal. Am wyl o'n cawn un o'r cyn i fi nor ef Comalson ac yn cawn son ffyrffyr idr na cwli agos an y sgôr yn Baltason i gem cael o mwyl o'n a ogyn gwybod cyn y cwli yn eisiau yn y ffwrna nod y sioc diog le nod y tri diog a rwy yn y fi glegli hys yn soffwm ac ni eich ym niach ein clor dyl yn orde agos wel Fair likely a tactan bark near the key make a stack this dinner that's the cooler hey and Clara cuz he well we passed to Mahaka a two circle hack solution but voltage in a Dalton Keane in his Dieter Gamaka counts in Takov and Nilo Faril Harris Dresslan this the Phil Blackley and the Kestina Augusta coming skill in his go in the Kestina son or Ragard a Kunde Clara Vi en värna takta nus. Ta sé dull nord i rísinis. Nord i hoktig, le nord i tidig. Skorna maha Ailund Baltasun og kahalom i rån. Agus o rin o talura. Fär.
ele era dalavant son the stole gwila harule dian of eg

I go kind of going. Well, need 8 hours of salam sabatoshir. Can lech the himmer if you can. Cash you there hurt the ever of kind of going. I guess the sawal a most sawal had you and again. I guess come that chair and claws suck like no review garlish. I guess false a ton. Lackley and Emily Hillacay and a Tagache for father. Le Dermot Stritch, agus Dermot Stritch, agus an thar a tackle tevin in the park, agus topic it is, agus ar lor park, Rino Taliura, Rian, har na sean gortu koma, niri mishé gwini chorc fi isa vauta dirnag, an council mihe, o ar vlaak liye, am a charish a devlina, ac an meir, devlina ra, gwa rimig sé o chamaan a chlaar, agus ta Tony O'Callaghan ar a gontlish, ni dolim gwan haro sé agine, e tok agus topic, ag vlaak liye, agus e curta, am a galar na park, rish, ta shid a gearing, Sli agus bás a crahún cansan a titimáscór a lína lán cúl an chlár a chu ríist na Costantóri díana gama tagad sé an ús a ríist an Baltasan Dalcon Cín a Chapáil an Baltasan as bíg bíl a sér a stach ag Blackley a sé díad a stach ar an gúl an Baltasan hedjo tuk a stach a chá agus Shansi Blackley a Mae'n rhaid i'n nysgwrnus yn aglachach. Ta si'n dod o'r cwl, agos yn môr siant ta stop ennill i gefyr mae'n cael ei gael dy chwnti yn chlor. Yn cawn ta, na togyn ti'n eisiau gwneud ni, ta cwl i testal yw hwch. Da si'n dechrau er o ddol er cwl bwyr yn i'ch hyllyn sy'n o'n cael ei gael agos er awl sy'r ffadon o'ch gwl i'n edrych yn y ffwrna. Cerin o'n meddwl, trin o'n meddwl gwyl e ffocha un sy'n chlehesa. Agus Shantz yn fawr na hwrt yn ôl sy'n rhaid siad, o, fydd yr ffyn i fyr. Mi hadd y cadw fi yn egin eich o'n i'r ibrig sy'n pen eirin yn ddi'n gysg yn Baltasan, agus yn Cawnsan, mi hem ac er fôl eger, mi hem o, mi me, agus yn Cawnsan eich na togant yr eich eich glor, agus creach noig yn sglithyr sa, hys i lef lecli yn y parke. Cawn ffada, hard ar na parke, yn ar na loha, ond slithyr yn tacht yn ôl, ffer lecli e, o batal, agus eich ptycus ôl eich Fergal Whitley, Fergal Whitley eich dach a lor bwyd, pas loife, Shansan eich eich lecli yn ar hagan sehanna, o Conor de Bwrca, cawn ffada, ôl fi yn y bwyntle, eich yn Cawnsan, edol lasma. Agus, well, na siant na o chaliwn tig blaig lia. Agus, well, siachas na cwl ta cwpli cion anna fog cael hen eisiau cael eisiau. Agus, a harw e la i anna fog gwyl gwyl siona cori e tacht yn bwyr. Agus gwyl cian o sŵl yma on. On tir, on. On reilt, di siar yn All Stars na blian eisiau cate. Cian o sŵl yma on. O chwmwn neu bride. Tuk ystach i blaig lia. Fi siar gorta he. A fi siar maha gohen. And then the auto hogan der minche so beschäftigt die nicht dann da no mit dir der noch der vielleicht die agus mir ult zu stall denn ich ja ach das ich Padermore o dugon de conte clar and she counts on attack the Lewis agus she need to flee in the forne and la hansen son o dugon fashion counts on kofadle stretch agus kur stretch harish and chasnani agus fogan son and ich will not the card die le not the not the fake Ireland or the could you three cool lan in the forne agus and counts on ich the talking to back igen cool boy agus macibún taka a nuas an son ta bheg bwilis glasa aon da vlaag liha bheg nis mô na bwilis glasa ta stál du hannis le ma kareile e no ma diag fóca ar a glog agus iad ne gul iin nul tí cúl chun derig an fellar parke snir conaro dun a chúd a dierag taka istag a se siúd a lagan siis kun tse kian maa istag a clar kianza na valuka a se takta wei ar ish a taka tse gri adem o gáin a harian sé yn cosyn gyda unsi teo sa'n y parc a sé tehen sa'n ni ffeirio le ifr os ni o Michael neu ifr y ffeir siach da chafig a darig sé gansi yn yr hen sé'n barc yr eich blaig ni yn cawn sa'n le bwch yn tynnu sy'n cawn slytr y mi eich dach sy'n clibert cedd ac yn e a hochel ty mac wyl sé le tochel ty reitor a ffeir ac ffeir a chonig sé gyda'r cali isa yn yr eich blaig ni a sgwr pwch yn slytr dyn dalaf agus go bhfuil seansa é sin cúta chláir ceann bog eile a im siú agus a chur thrasú draslá a thrú eile dianta ag chúnta ar chláir cían á gealamháin tu chu isteach acu agus is tóirm go níl ó Farín atá le baint se ó gealamháin is tí cinnte agus méidir gur dírmar ó rionn atá tacha don barc

0: Nis lúha nio vi búa anavaha ge kunta mui oon son nis lúha bork me keel vi dhar gmur chandere ge le hamach hiach gruf tachta nier unta agus wadar an klehesan le chi fuinte dere nádi fe dho le dho a chidi ag marsin raig a hanimson istach sa hata don darak madin de luan si chun maroen le kunta hiari búa slacht vor olvora kusun gynne vard vaka kare hochtiag le nádi shachtiag beg dhohi o dhavon lina jo deran chlor ag timpler de carúchan a nainú mar sin chun bhí sé héna gan gluthe agus caihamid súil siar ar sin agus Pedro Strachiach an garid leis ar na cluthaí atá róin amach an máireach cluthe atá siach na inis agus a bhí ar siúl haul a gorn an dán bhí bua olbhuar i gcéan ísil tír agus son gur dhaoine is súil go mach cuimhlin níos a bhar a feachta chu ón tuaillin a cúige héan ag síochnaigh an chluthe san ghabháide i teacht an duine ó brabairí fuair sé sin chéad ceans chuigú nómad agus a seachtú nómad díag ghabháide an san luas a tarna le ó Cody Gapco dá a seacht nómad a méir a glog nuair fuair sé siúd an chiad scór agus chuig a ceithar nómad a níag san fuair i leanga báide ar nás do fuair nutsúlainne ach sumar bhil i dteo deir an chluthe agus 8-9 nómad a méir san mar sin cialín san cúbhail sead san ag bár an tábla agus iad cáile hinis don chiad bhauta eile beg ir tipán áíochan le tún is sa chluthe eile a bheith ar siúl an sun ach an chluthe fós ar siúl an sun an stáid simple agus tuair sé deis dún inis dul thar leis chúta ríis Liam.
1: Gwyr byd yma gyda chymryd hyn, ta sglwca sylid tol hyd eich yn cyntaf, ydy'r yn un y ffeh meddwl agos yn un y dahad y cwy meddwl yn reid o'r y caint le Farlar Park yn clywed Sinead Sean Rin. Agos le ysbolym le Donald y Bwrc, ni rawd yn partych yn sy'n sglwca sacha, wel, ta mi reid le ahos nhw mae'r derim yn ymwyr brocac yma. Le cwpl yn ôl yn ôl, ta fer yn y dalafod sa fer o cwnt yn clor, agos ta'n hymryd o'r i y glech ar yn lwc leis tac dy stac o tapig, ni eich cadw horle, mae'r fi tibl fe hymryd o'r le chele awn ac a si ydy tac ta sy'n ta yn y dal y stac o ma ac wel, ni adeg fel se gart no beryd yn affil awn ac cwrsi ffala ac fi glor mwr agos bec an y fwr o cyn i fi nyntan nôr un cwnt yn clor, ond y diwch dy fawr Tá seán ó chudlún tucha isteach ag bíon ó lócháin. Léach chlún lára, tucha seach bíon díis annach lethe imirthige in san chluthe. Dernach ddim yr idr yn sy'n hynny'r lyseile, nôr y ffwrdd yn cael nes fawr, er hwbryd arden i gref na mŵn, ac wel, ffoc ar y deflinid yn lawn o'f, agos yn sy'n mar y derim i tucha isteach yn eist yn cwplyn o'm y dernach tog Gwani o'm yn ymwneud â'n lehymert ar y glog ac di chyrwch sy'n hwn o'r am da mae cyrwch cyng nhw cwy cyng dyn o'm yn ymwneud â'r gwein instant tarn y lehant sa cyn a chyrwch sy'n ddach na mae ar y sgwr le mae'r fi fe cwyg y cwyg di o'r gyda awn agos na wyl mi môd a sos da ta rhaint yn lwgt fiach na sa'n ta slw mŵr balehe temple ar y ddim yr o'r eto ar y dalaf Is ddim yr o'r dychwyd o'r chlawr i'r cynta ac ni adr cadw harlo mae'r derim ta dyna bear tŵr ta'r diampl siachtar agos yn rei tŵr y siat o fos y cywn ond doir yn y dolystach y mŵl cini yn eich y mohol ar y parc cym gwyl mae'r cwl y fawn a mae'r teflin y fawn Conor MacDonald o'ch hwnt e entrym agos e siwyd y stwrw Winter Black the Eagle ar y parc agos Tyler Brnach o Fort Larga agos e siwyd y rôl Himidori o'n chlawr Takuri and Devele eran Lina Dahada Kuig Meder, Kadahar Loganish, will meet a Sulnish, make the Negan Egari in a hassle good topic, the Wilchin and Lene Vinted Bark, Ishin Town, Maradirim Tadine Bear Tour Carer, Kuiga Shesha Shakta Rokta, Nenur Father Tad Temple, Eran the Midor Gurtahe, so near the Fedilum a hint Triester. I guess, well, and Tahisha V. An clár go mai hanuachtar sa chéad le agus bhíidir me seach nuach go líon chun cíineach an san rib le hama teachta ní ó bhleic dí an san cúpta ceann go luas sa tarna le ach dí an san ach stáilim an ceist a chuir ar chuta ar clár agus ní hamháin gur chuidir go ceist ar ach de ragur idir an ceist le less nas agus less smacht agus ní bhéige aon leis gur a san a dul sús a gur ilim ní ag lethe le ceanaiste héir an más mar sin a hárló sé Lehel am orach gan áras corcaig a chael lehe canis na mŵn le i fóile, aber dos na fórna galeir i fi yn sans na bauti carw canis, well, siad i fóile, an tein kunti a vuig an tlehedenuk, no an dag tlehedenuk vi.